0: nege kanyeta ani wulum la konakri ani bamako
1: bintu sise
0: malila moko mugan ani nani nyokonde bonena unina jatike wali binkani do simfe kele dubu sewu marala jamana chaman chan fanfe sereya wala okela jumadun su kabla sibrido no obena awasira kanye foli soroda kuna ninu besena ka ninu be katanye halisa lagine jamana na dar es salaam nyamantu friliko su kan moko fatule hakebe bisaba ani sabala ni wati ani mugwa ani do jogi mahatau marabaka ka jate wala ukraine ka kenye ni jamana nyinka yerema horonya sam bisaba ani nduruna ye akokoroma don urup jamana uye la jere kene do sigi bi Kiev usinfe urup ka uye uka deme la kuraya jamana nyema Volodymyr Zelensky ye nintu nye anga kuna funidi kene nyimba kuruba uye ufise fese libena nyinko iko ntumeka afu nyina chukumina bakuruba ula ako malila muko muga ani nani nyokonde bonena unina jatiki wali binkani do simfe sibridu kele dugu segu marala jamana chamanche anfanfe tinyani ufana barika bunyana asere ukafola binkani nyunko dugu de mkoni beku dama kasi marabaka uyorola wala sa uku demeka lakana sabati ukayorola awasira binkani wali ninu yere daminena jumadungu la defe
2: jati bintu kuna fonia ula karinyo nya utemena che marfatigu ni donso de che folo seria do ka fola ku manka mu madara shu chamanche ya fanfe ni ka damne ku kura esibiru donso goma ko jetke wale kebra u kelin ko ka wele bla u ka mau ma shufe seria u ka fola alibi ko civili mu wan nani nyoko de fakara muso ni demsenu bo lu chema ni ka so butigi u ni donso da gayoro jini ko be soro ka da kan ko ko fede fintigi la ka nana u deme ame wati mina ko sisa dugudun be sutra lula wa umu ka siranya dugu ka kenyani wale anyi ode la u be kla ka dama kasalike marabaga u yoro uka lakana kama lakana ko gele alembe saru marala ni yasan chamanyi ka kenyani uka kuna ni anka kuna fonia soro lunyi tuma be che marfati u be bindugude uka ka gele ala se uka tanika segima inafo uka barau nuka furula tao
0: ini chenya folula awasira ametu malila halisa efela babanchi wi mali sura simu ganyo ko labla akunu karido olutu minana kelew de simfe babanchi kulunyi nyemu ko do ka fola koni labla li sorola uni efela mansurunya moko shigi faleni de simfe minutu mbe kasola mali bolo jate u jate lendu iko kulunyi en cleche do malila halisa maraba khaw je kulunyi moko abdu lay mayga ka bi soxoma toxoma sinfe algérie abismilala jamana kunti abdel majib te bunfe babu yetalike soroko lakanako ani courant ko de kan fere don yasa ka seka fusiri u ka sankleninko furuko furuko la ani ka jenyo nya la kuraya ali sinsi uni nyokonte o kamala le chadukre mali maraba khaje kulunyi moko ye aka jamana kunti ka chilase algérie maraba khawma
3: bintu oye chikan kerenkerenende ye kaira algérie jamana kuntigi abdel majid tebuna ko malika general la asimi guita la benendo 600 katama do buluda kasi algérie jamana kono u kateria barinya ani baranyonya sinsili kama abdoulaye maygaye o de lasi ani algérie jamana kuntigi ka nyonye simfe ga akoni ma wati kelen koni fo jamana kuntigi ka ni tamainkan ka koni chikan folinye abdoulaye maygaye aira ko mali ani algérie wajibi yalende do katama nyanfe ani ka barake nyokon fe uka jamana flau ani jamana don ka yiruwa kama usiratigela jamana flanunu nyemoko ubina barake babu chama dekan munumbe ulanyunu sabati abdoulaye maiga selen ko kene kan so madaina mali marabaka je kulu nyemoko yi aka baraw damne ni jiri fere blade yi katashi blake jien kele ba flanan frouye aka ni tilifla tamaina malika ministri chama debe anofe ni tamaina inafo ko kan ko ministri ani gundola kuna funi chake da nyemoko mudibo kene tamain yere kera kalo kile nyokon de ko jamana nunu kele ko ka dansigi uka furuku furukula wabintu algérie jam algérie marabaka wi ni tamain la nyini de malita ufe utukalo indamne la nega juru sirafe Abdoulaye Maiga ni aka mgo utara uwele de jabita ukabulo dinyo kama usinsili kama
0: ini chenye fali ula lalaisha dukure aisi jamana uka wasabulu mbarada yele ulaje kela bi nyamei Niger Fapala o nyemuko ya tumbe Niger Marabaka jekulu nyemuko ali Mahaman Lamin Zendebulu lagine jamana na Dar es Salaam nyamantun yorola njini nubesi na halisa walsa ka moho ulabo nyama ukono Marabaka uka jate ula kumuko bisaba ani saba de fatula ani ka mugan ani duru jogi o masorola Dar es Salaam nyamantun urukutuli deko sibidun su ka duguje karidona afanta konde kanye foli udo
1: nyamato membe ni molkan Dar es Salaam nyini ni teleflana lomendo mo flale suye ni nyamal koro kata tinyani ni nkera su hake ya brawa tente ni ndo hammo bisaba ni saba mo mwan lolu wolle madimini ni nkoro kabini kunu nyamato ni trofe si bado lu gbengbena kwali ediani naka mo men si ni nyamani trofe wol si amambra la gbengben kal labo yoroni ndo kawal makia diksin kransodo la kwati da bolo mengianto ni tinyani nkoro na yangushidi Womo hake ya wande hamwa kemesaba niko. Hali saa trini li hiro nyamani ndo, karagwe ni mwagwara li dilabu akodo. Jamana koradeni tola tonu, ani arabadeni haka makadan tonu, udolika senabolike le kana lakurosilike diani ndo. Asunyafolate ni ntinya nisu ni nieke Dar es Salaam nyamatoni nina. Sangwa aflanitan uro ngulala, kantikoro alfakondela marakonoma, nyamatoni nka kasalala se mosiyama madiani ndo, ka mosiyama mbonanido. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Senegal jikan sura suye ala seko luye dogo dogo tunga takala kemen nani biduru ani woro de nina kisi doko kunkelen kono oke la Saint Louis marala akoko jiwkan jamana akoko duguni a klebin fe al misadon ni sibridon temenenche
4: RFI
0: Muritani fabala nuashot kinchamambe dibi kono o masrola kuran chekeda somaleka machine flade jenini sinfe nga machinu glani besina ni wahati sere yaula ajamano kuntigi Mohamed Oldou Cheikh El Ghazouani of Tahala anyeda kasarani yoroka nga obenata kuran tige bambali minu beka ke jamana dibeka ke digumbaye jamana dimfe anifananku uladimi kaja jawu kanyafoli udo kabono shot
5: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chien liye nokshot worodugu yanfanfe. Obala uye kuran chien yorochamana inafo dar naim tujinin ani arafat kindoula. Odug seje sibiri don tasuma flanan dona somelek barada mimbe nokshot koronfe. Nintasma flanu ye nokshot kinchaman bila jibila. Akololo bonyara bari optal so do makisi wadu chaman fene kajitigera. Nga kuran chakeda somelek koko barabe sena wala saka fere soro ninkoina. Akakuna foni seben labana ko kuran yanabora nokshot koronfe wakube kataka nibara yi wala saka ton yanabo leri natal. Jenini bunyanko jugu karidon jamana kuntiki Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani tara nokshot koron tinyani laje anika baradaw jatemine. Nga onatabe bololo sanfe do yuka dusuga siira. Wa uya lanyini ko marabaka jekulu lokabo barala koni koimbe ministri nyema ni marabaka jekulu deka deseira wa koka farao okan sekesegeli jelenga ke wala saka tasumai kundo fobi tasumai kumado fol
0: ametumuditani halisa fangasina ulufana matoko uluyala nyini kunu ko wale nyinke baka ukakanka nyefoli jonjon deke uyala nyini marabaka ufe uka sekesegeli uke kuran ani jitige bambali uka minu besena nyi wakati muditani jamana kono Ukraine be bendeko nga atena ayere di juguma jamana nyemoko Volodymyr Zelensky de ni kuma kan fo bi la jere do sinfe o kene ni sigila ka kene ni Ukraine ka sambi saba ani nduru yere ma horonya la nyene mayali ye Europe jamana minum beka a kokoromodon uko Royaume Uni France ani Algérie ani Allemagne sa ye la jere do sigi Kiev salu saxanogo Ukraine de me jamana ye la duta ku bena tanye ni uka de ye kanyashi jamana nyima
6: kosobe bintu udemo benyisi musaka ani keleke minan udili demo Angleterre maraba jekulu nyemoko andi burne ale retumbe talike la jerina kev bi ako ikrinte geleyaye uluka lakana ma ako jamana do mimbe europe lakana abada kan kul beto kudai ukraine krefe andika soro rusi be ku barbara francis jamana nyemoko kunye talike la jerina bololo de sanfe emmanuel macron ko rusi bena fere beta wala sa jamana munbe ikrine macron okokoro madoka ko ulu barbara uka siginko ako barbara nunu benyesi otan jamana u bedema nga Emmanuel Macron yewele bila u jamana u makuku hakilisi ani ukatanyini ukalanyini uye ikrena jamana kuntigi yere Volodymyr Zelensky ale matoko aka jamana kasa san bisaba ni duruna yɛrɛ mahɔrɔnya laɲɛna mayili ogumunu yɛrɛ kɔnɔ a ko ukraine bɛn dɔrɔn de fɛ nka a ko a t'a majigi a yɛrɛ a t'a yɛrɛ majigi k'a yɛrɛ di rusi ma a ko sisan a mako belebeleba o bɛ ɲɛsi a sanfɛ lakanaminɛnw de ma ka olu sɔrɔ a ye wele bila a dɛmɛ jamanaw ma o ka feere bɛ di a ma walasa a ka se sɔrɔ ka kelen nin ban ko yanni vladimir putin ka taa kele damina yɔrɔ wɛrɛ la o la angleterre marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ko a bɛna u ɲamariya u ka se ka mugujugu dilan ni u ka subahana masinu ye walasa u ka gosili kɛ yɔrɔjan rusi dugukolo kan rusi ma a ka jaabi bila kasuma a ko angleterre bɛ ka turu de bɔn tasuma kɔnɔ bintu
0: Salif Saganogo ka ɲɛfɔliw de tun don an b'an kɔ sigi farafina bi tɛnɛn don baɲumankɛtɔn croix rouge jɛkulu dɔw y'u ka jɔrɔ jira RD Congo lakanako la o yɛrɛ sɔrɔ la o ka baarakɛla wɔrɔ jogini de senfɛ binkani dɔ la dɔgɔkun tɛmɛni jamana kɔrɔyanfan na kɔrɔduguyanfan fɛ o yɔrɔ ɲi yɛrɛ la ebola bana fanga ka bon nin ta siɲɛ fɔlɔ ye ni wale ɲɔgɔn ka kɛ RD Congo jamana kɔnɔ Chad ye jalakili ɲɛsin sudan jamana ma o ka dancɛ sagoli la cadi kɛlɛbolon kɔfɔ la alamisadon tɛmɛni ko sudan kɛlɛkɛ pankurun ni dron dɔw tugula mobili kulu dɔw kɔ k'u susu fɔ cad jamana kɔnɔ nin ta siɲɛ fɔlɔ ye cad ka sudan jalaki ni wale suguw la fsr ni sudan kɛlɛbolon karilen be ɲɔgɔn na o yɔrɔ la nin ye san saba nin kɔ ye an b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ni bakuruba dɔw la mali la mɔgɔ mugan ani nani ɲɔgɔn de bonena u nina jatigiwale binkani do senfɛ kɛlɛ dugu la segu mara la jamana camacɛyan fan fɛ serɛw la ko kɛla jumadon su k'a bila sibiri don na nin be dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye fan fɔlɔ la fan filana o be ɲɛ kana cɔrɔngɔm de tɛgɛ bɛ nɛgɛ juru la aw kana ta yɛrɛsi kunnafoniw be taɲɛ an ka bɔlɔlɔ siraw we kan matomi rfi tomi fr kan pur radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan aw kana ta yɔrɔsi an bena don an ka kunnafonidi kɛnɛ ye fan filanan kan sanga tan ani fila dala nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula kan buwake ani korogo nataw la an bena aw hakilinaw lasɔrɔ sani dɔɔni aw ye olu minw fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kalanso sira kan jemukan ye nga ye ninin bɛɛ cɛ sigida ɲɛtaga don
4: sigida ɲɛta
0: bi sigida ɲɛtaga bɛ tana ye yomi ye kuwajokoro malo sɛnɛlaw be buwake o dugu la denbaya caaman b'u dayirimɛ sɔrɔ malo sɛnɛ baaraw de la nga ɲina gwɛlɛya caaman de b'u kan misalila jiwoyo kasaraw o gwɛlɛya ninu bɛ ka se u ka sɔrɔw ma suleiman kɔnɛ ka sigida ɲɛtaga don
7: yomiɲɛ kwajoko o ye jabo dugudenni ye kilomɛtɛrɛ 25 ka bɔ buwake yan dugumɔgɔw ka baara kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ye malosɛnɛ de ye u be baara kɛ sokorib jɛkulu de kɔnɔ lɛ baara ɲi be jɔyɔrɔba la yomiɲɛ kwajokoro mɔgɔw bolo sabula o baara ɲi de sen fɛ malosɛnɛna nunu b'u ka musakaw ɲɛnɛbɔ yebo sebastiɛn ka fɔ la
8: malosɛnɛ bɛ k'a sɔrɔ dɔɔni lase a ma an bɛ dɔɔni sɔrɔla o baara de sababu la yaasa ka se k'an ka duw magoɲɛw ɲɛnabɔ
7: yomiɲɛ kwajokoro mɔgɔw be iɛ ani gt 11 malosiw de sɛnɛ ka caya farafina malo walima afrika res o cakɛda be dugu mɔgɔ nunu dɛmɛ kuma dɔ malosiko la kona jakelin filɛ ni a ka malo lɛ kɔnɔ bere dɔ b'a bolo a be ka tintin o sanfɛ ka yalalɛ ji kɔnɔ ka binw fosi ka bɔ malo kɔrɔ musokɔrɔba ɲi ka laɲini ye ni malo sɛnɛyɔrɔ sera ka labɛn a ko a be se ka dɔ fara olu ka sɔrɔta kan
9: an b'a fɛ ka malo sɛnɛta suguya caaman sɔrɔ tɔnɔba be se ka sɔrɔ min na an be malo sɛnɛ siɲɛko fila sanw kɔnɔ samiya waati la ani tilema waati an b'a fɛ fana malo sɛnɛyɔrɔw ka labɛn ni malo sɛnɛ minɛw b'an bolo a bena se ka dɔ fara an ka tɔnɔw kan
7: samiya wagati dɔ be kɛ ni sanji ba nana a be kɛ kasara ye malo sɛnɛna nunu ma sabula ni lɛ fara ji la a be dadegili kɛ malow la o yɛrɛ de ye malo sɛnɛnaw ka degun ye ngoran kona ka fɔ la ale ye sokorib jɛkulu ko ɲɛnɛbɔla ye hɛktar 5 de b'ale bolo lɛ baara ɲi kama
10: nous avons d'énormes difficultés
4: gɛlɛyaba yɛrɛ de y'an kan kɛrɛnkɛrɛnyala a labɛn cogoya la lɛɛ labɛnnin tɛ o kosɔn ji be caya lɛɛ kɔnɔ a be se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ an ka sɔrɔ la bawo ni ji cayala malo tɛ se ka wuli a wuli cogoya ma
7: sokorib jɛkulu b'u ka malo sɛnɛtaw de fara ɲɔgɔn kan ka bakuruba feere hɛktar kelen o kelen na o be se ka malo tɔn nan sɛnɛ lɛn bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a be taa jɔ hɛktar bisegi la nga ni wagati na sanibagaw sen ka suma malo sanni na kwaku wa kilani se ka fɔ la
8: an ka kooperatifu kɔnɔ ni an ye malo kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu de y'asa ka maw ɲini minw be se ka n'an ka malo sɛnɛnin san malo feereli ka gɛlɛ an bolo bi kosɔbɛ muso dɔw yɛrɛ de be to kana dɔɔni dɔɔni san an bolo sefa dɔrɔmɛ 20 wali 30 an bɛ waati min na i ko sisan sannikɛla tɛ an bolo
7: lɛ kɛrɛfɛ sifinaka dɔw be ka malokalaw ta ka kɛ ka gosi barigo nɛgɛma dɔ san fɛ kona kwasi edav ye sokori jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a k'olu ka laɲini dɔ ye ka jiton dɔ sɔrɔ
10: anw ka dugu ye malo sɛnɛ dugu de ye malo be dun ka caya yomiyɛ kwajo kuru dugu kɔnɔ ka tɛmɛ balofɛn tɔw kan ni baɲumankɛtɔnw sela ka anw dɛmɛ walasa ka jiton dɔ sɔrɔ ka dugukolo labɛn ko ɲuman an be se ka malo tɔn duru walima tɔn segi sɛnɛ hɛktar o hɛktar kan
7: walasa k'u ka malo gosi baara teliyaw bolo jɛkulun k'olu mako be masini na u be se ka baara kɛ nɔgɔya la togo min na ani ka dɔ fara u ka baara nafan kan suleman kone anw segilen ka bɔ yomiyɛ kwajo kuro rfi
0: sisan an bena o hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan maimuna sanogo ye olu do tɔmɔ u filɛ
11: ne kɔni be dɔ fɔ jamanadenw de ma nana jamana ɲɛmaw b'u seko kɛ waati bɛɛ jamana ɲɛmaw be kuma ka b'an denmisɛnima an b'a mɛn u b'a fɔ arajo ni telew bɛɛ la ko ndamadengɛw ka datugu samiya kɔnɔna na bɛɛ be taa samiya baara de la ni samiya banna a be segi ka taa bi telima kɛ jamanadenw tɛ sɔn kuma ma an bi denmisɛniw kulo jali an tɛ sɔn an be taa ndamada la ndamada bɛ taa firi ni mɔgɔw ye jama mɔgɔ baden ne bɛ sa jamana ɲɛmaw tila ka dɔgɔya fana k'u ma jɔ u jɔyɔrɔ la
12: mali la yɛrɛ ni y'a lajɛ wasolo fanfɛla la n'o ye buguli mara ye ani kɛnba mara yɛrɛ dama denkɛ caman b'ale be kuma bɛɛ i b'a mɛn ko dama bina mɔgɔ kan wa tɛgɛ mɔgɔ fitini a bɛ kɛ mɔgɔ caman mɔgɔ tan mɔgɔ mugan mɔgɔ bisaba bɔn n'a fɔra yiri yiri be se ka dama minɛ cogo di o do b'alamɛ ka yiri ni kulomale ladon sigi dingɛ kɔnɔ ka se k'a kɛ ka k'u bɛ dama minɛ ka dingɛ kɔnɔ se a ye mun fɔra jamana baranbagaw ye ko jɔ o jɔyɔrɔ la ka jamanadenw bɔ ni ko nin kɔnɔna
13: farafina marabagaw de haji t'u ka jamanadenw na u ka niw kisi cogo la sariya o sariya be yen n'a tɛ dankari farafina ɲɛmɔgɔw ka fanga la kaban o sariyaw de be fɔ jabaranisow kan nka latigɛ ɲɛnama tɛ taa kama mɛn sariya o sariya be yen k'a bɛ dankari faamaw de ka koow la i b'a n'o sariyaw tara a bɛ bɔ a bɔcogo la sinɔ damada datuguli n'a dayɛlɛli ye ni jamana sariya de y'a fɔ a bɛ kɛ ɔ mɛn komi jamana sariya yɛrɛ de mɔgɔ tɛ jamanadenw na o de kama sariya n tɛ labato
14: ne b'a fɔ ni kasara nin ni a y'a sɔrɔ kɛmɛ don ne bi 70 kɛ population nɔ ye 30 nin o le be kɛ farafina marabaw nɔ ye an k'a dɔn ko ni b'a jɛɲɛ fɛn ye dɛ mɛn ni yɛrɛ toko a ka cara min fariti yɛrɛ ni ma ni yɛrɛ fana n'a y'o ye a tɛ fili a ma bɔn n'a fɔra ko koo gɛrɛ be jamana kɔnɔ lakanakow be yen ko caaman caaman be yen i n'a fɔ santrafiriki min filɛ fɛn min bi santrafiriki lakanabaliya tɛ wa bɔn n'a fɔra ko jamana marabaw ka kɛlɛcɛw kɛ ka jamana lakana ka tila ka kɛlɛcɛw bɔ ka taa damadaw lakana a lakana cogo la 100% bɔn ne bolo o be kɛ fariti belebele le ye i damada ma
15: a kansaraw ka ca n'a y'a sɔrɔ ni samaya waati sera o waati la dugumakolo a bi toli awa a ka maga ma dɔ a be faamu wa olu dun b'u t'a sɔgɔ ka jigi wa a sɔgɔnin ka jigi tuma dɔ o be daa kɔrɔlaw woroman ka bila bila ɲɔgɔn na tuma dɔ a be faamu wa samaya waati la i b'a ye tuma caaman a be kari ka bin o kan
16: bintu sise
0: an b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la mali la mɔgɔ 20 ani 4 ɲɔgɔn de bɔnnena o ni na jatigɛwale binkandi dɔ sen fɛ kɛlɛ dugu la segu mara la jamana camancɛ yan fan fɛ seereyaw la o kɛla jumadon so k'a bila sibiridon na aw bɔla ka aw sira ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na ɲininiw bɛ ka taɲɛ halisa laginɛ jamana na daresalama ɲamanton firili kɔ sow kan mɔgɔ fatulenw hakɛ bɛ 30 ani 3 la ni wagati ani 20 ani 5 joginbagataw marabagaw ka jatɛw la ukrɛne ka kɛɲɛ ni jamana ɲin ka yɛrɛma hɔrɔnya san 30 ani 5 na ɲɛ akokromodon Europe jamana uye la jerekene do sigi bi Kiev o sinve Europe ka uye uka deme la Korea a jamana nyema Volodymyr Zelensky amekene nyunkunje sisani kalanso siraka jemukanye uye talike kalan joyoro de kan demseni uka marala krenkrenyala la kanabalia be yoro minuna janaba baroka sangatan jemukan korolindo ambisigi o minka o yere de bedan sigi anga kuno kuni di kene nyimfam flanana ni alama basike ambi nyokon soro sini nyi wakati kilena au ka donko chorongom de teke tumene gejurula au kambe
17: au bina jimuka mulame korolendo
18: kalanso sirakam
17: jene babaru
19: au nini yontuma RFI madenka lame bagau kalanso sirakam jimuka kanu bagau abismillah nene nisonzi adibawula soro bi ni kene inka ambe taganye kakuma kalanko kan kalanjoro badebe demson ka marala abe chaman de faradim masa uka marakan oye minu betaga kalana minu tetaga dun walma utumbe taga uka kalanso datulenko lakana balia fe ute kataga kalana tuguni anka anye sincel marala katati la beri Niger jamana na kataga a gorom gorom a Burkina Faso fukatagasi kidala malila kalanso chamande datukulendo o yoro nununa o demson bekera mouye bi ambe masala o dekan o la ani Abdoulaye Salam Maiga debe baroke kalanfado kidala wa finareka kidala fasakulu nyemado amba la soro nige jurula ateme Antuma Monsieur Maiga.
20: Bah hier ni antuma.
19: C'est kalanfaye kidala marala yala ipse kafo anye kalanso be la la min kono kidal ni wati nawa.
20: Nanye kidal kalanko lege vraiment quelle est do ba anka. Tabula ni kidal academy d'enseignement RL lege. Ou académie d'enseignement Kapunani de Bala, Nobiwe, le centre d'animation pédagogique. Donc, au centre d'animation pédagogique, il faut be cercle Nani de là, qui d'a l'air qu'on nana. Mais, bi, anya jate mineka ko, au cercle de Nani imbe, ou centre d'animation pédagogique datoulendo. Donc, oui, geléadi. Donc, centre d'animation pédagogique moudel le nou, oui, qui d'a l'ta grandi. Bon, ni au fene jate mine, et ibit na ye ka ko, ou kalan yere be ka ke, asinkilinka. Donc, ou li geléau di, vraiment, demse mou fene ka hake de y kalanye. Ni a jate mine ka ye, ka fo, ou nou demse mou fene ti ka kalan soro ka ke, nan man jantou, ab se ka ke geléai don natala. C'est-à-dire, ni tuabukana ou ba foko une bombe à retardement. Donc on bika sirana o denye. Demseni mou na sita ekol la. Bon, o demseni an yere ba donc a fo angasael jamana ou kembe kounye shin kele do manab koko terrorisme. Ma mou mtika kalansoro. Donc a kekadi kata yere di terrorisme ma. Donc vraiment ou li gele ou di. Donc en tout cas an moune syndicalisou ye, an moune ekol karamo ye. En tout cas an konye an yini tchouwe a be Voilà ça, nous avons une école qui s'est déroulée dans toute la région de Kidal.
19: Farao ba ubolonga yala teseka fofana ko niye kidal ka nyinansa kalan kuma bane wa sabula kalan wila kabi octobre oni biche kalu nani nyona sisa hal ni fere sorola
20: oui oui oui effectivement oui tiye mais en tout cas nous restons optimistes vraiment ali bi on connu fait solution de seka sorala on connu fait solution de seka sorala vraiment on bolo solution de seka sorala c'est vrai ibora comme une fois ça va forcément impacter sur l'encadrement, c'est vrai, a bien impacté l'encadrement, mais en tout cas, la nini ou mouni, ou de vraiment, ça c'est quand la baraque est là, ou de qu'on y a un bon d'un. Voilà, mais galère d'où les bico au bas. Donc, vraiment, comme vous l'avez dit, ma, il s'est quelqu'un qui a tenu ici au cas. Donc, on connaît ce goût des lignes, et on ferait le à tout moment, nous, on blagata, on ne sera pas un camarade barambouquet, un bouquet, mais c'est vrai, c'est maître, mais ce qu'on est tenu et nous, il faut vraiment le dire, est-ce que le programme de ces cabans ou bien voilà? Donc, c'est des questions qu'il faut poser.
19: Il y a la Demsen Dobe qui dal marakono, minusi hake sira kalansu tagayenga, kalansu tanya fe utoraso konowa.
20: Na foro ku yoro muna metri utieno, alye dem blakata ekol la, oui gele adio. Yoro do fene bie no tuguni, kadaka ekolu datugulendo. Donc, maintenant, Demsen ou sira ekol tagaye, me utise kata ekol la. Sa ibora ko kuma mfo. fo oyi tiɲɛ de mais n'an y'a jate minɛ k'a lɛgɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ekɔli karamɔgɔ tanya kama donc vraiment denmisɛnninw kɔni tolen don u yɛrɛ ma sabula hali ni ye Kidal dafɛ dugu ninnu dɔw lɛgɛ i b'a ye k'a fɔ mɛtiriw tɛ yen nɔ donc denmisɛnnin minnu sera ekɔli don ye qui vraiment u tɛ se ka taa ekɔli la sabula mɔgɔ tɛ yen nɔ mun b'u kalan o gɛlɛyaw bɛ yen nɔ.
19: Nka sisan ni denmisɛnw yɛrɛ tɛ taga kalanso la o bɛ mun kɛ so kɔnɔ yala fɛn dɔ kɛlen bɛ walasa ka kalanso nɔrɔ bila wa.
20: Sisan denmansa min ma se k'i den bila ka taga ekɔli la donc tu es vraiment souverain k'a lɛgɛ k'a fɔ i bɛ se k'i den bila fɛn mun na mais an kɔni bɛ mun dɔn an kɔni b'a dɔn denmisɛnninw kɔni bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ ekɔlisow de la donc vraiment ni ekɔli mɛtiriw tɛ yen nɔ o bɛ kɛ ni gɛlɛya ye donc i b'a ye k'a fɔ Kidal fana ye yɔrɔw de ye yɔrɔ mun fana c'est à dire que a t'i n'a fɔ ko an ka capitale régionale ba ninnu donc parce que yɔrɔ mun fana don a fana n'a ka réalité de don mais an ye fɛn dɔ kɔni jate minɛ k'a fɔ c'est à dire que ni denmisɛnnin minnu n'a tɛ taa ekɔli la u bɛ se k'a don kuranna kalan na o ye olu ka tabiya kɛcogo de ye donc maintenant i bɛ taa ye k'a fɔ denmisɛnnin sɔn caman bɛ yen nɔ u kɛlen bɛ k'u don o kuranna kalan de la donc sûrement donc o cas de figure minnu n'o présentera dɔrɔn u bɛ taa denmisɛnninw ta k'u don donc u ka kuranna kalan de la mais le parent est souverain dans cette histoire.
19: Nka sisan kalanso yɛrɛ ka to o datugulen a mana kɛ Kidal ye walima dugu o dugu o kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun ye.
20: Non i b'a dɔn o kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun ye bi n y'o de f'i ɲɛna n ka kuma daminɛ na n ko c'est une bombe à retardement denmisɛnnin mun n'a ma taa kalan na bi n'i y'a jate minɛ terrorisme de ɲɛsinnen don an ka sahel jamanaw ma maa min ma se ka kalan kɛ k'a dɔn k'a fɔ o terrorisme nin yɛrɛ o ye manipulation de ye donc o maa façon donc a ka nɔgɔn i ko o manipule i ko kɛ i sago ye donc o de ka sɔn anw ka kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ ye o de ye n'i y'a ye an bɛ wulikajɔ fɛn fɛn na walasa maaw ka denmisɛnninw ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ n'o o ye kalan ye nin n'a ɲɔgɔnnaw don anw y'o de fɔ. C'est à dire que c'est vrai hali n'o y'a sɔrɔ an ka jamanaw bɛ ka terrorisme kɛlɛ an y'a yira k'a fɔ marifa dɔrɔn tɛ se ka terrorisme kɛlɛ terrorisme nin ye fɛn fɛn de ye hakilina kɛlɛ don donc anw minnu fana ye ekɔli karamɔgɔw ye an bɛ se k'an ka denmisɛnninw maîtriser an bɛ se k'u k'an sago ye nin recrutement dans le terrorisme o ye manipulation de ye nafa foyi t'a la an kun denmisɛnnin minnu kalan o contexte la o y'a faamu hali bi an n'o denmisɛnninw an bɛ ɲɔgɔn bolo o denmisɛnnin dɔw bɛ université la dɔw yɛrɛ tilala ko dɔw ye baara daminɛ donc ne dalen don o la k'a fɔ vraiment o n'u sera ka ekɔliw dayɛlɛ an bɛ tila terrorisme ko kuma in na sabula manipulation dodo i bɛ taa ye k'a fɔ maa minnu bɛ recrutement kɛ pour le terrorisme i b'a ye k'a fɔ olu fana denmisɛnninw b'olu de bolo donc ni denmisɛnninw bɛ ekɔli karamɔgɔw bolo donc olu fana bɛ se k'u ka hakilina don o de la n'i y'a ye terrorisme ye fanga sɔrɔ fan o fan i bɛna ye k'a fɔ état central a y'i mɔgɔ bɔ ekɔli ko la yen yɔrɔ la.
19: N'i yɛrɛ ye a san damadɔ ye sisan lakanabaliya bɛ Kidal mara kɔnɔ kabi o waati kalanso caman datugula hali n'a bɛɛ ma datugu denmisɛn minnu ye kalan bila o senfɛ o don ni bi cɛ o yɛrɛ kɛra mun ye.
20: Anw ye denmisɛnnin dɔw ye minnu taara don o terrorisme ko in na minnu taara don o rébellion ko in na. O caman b'o dɔn donc c'est pourquoi n'i y'a ye ne bɛ k'a kuma fɔ la an y'a kɔlɔlɔ de ye donc maintenant anw jɔyɔrɔ ye mun ye o de ye ka denmisɛnninw bali u ka taa u yɛrɛ don nin système nin kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin c'est à dire que n'a sera adolescence ma donc ni tant que ni éducation ma sɔrɔ mun bɛ se ka don a la tant que ni suivi ma k'a ka éducation na donc o den façon o bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na o de ye denmisɛnnin caman sɔrɔ mun en tant que des éducateurs anw ye kalanfa de vraiment an ka mission de ye ka nin fɛn façon k'o bali.
19: Nka yala a tiɲɛna kaban walima fɛn bɛ se ka kɛ halisa ni denmisɛnnin ye.
20: Non ne bolo bi a ma tiɲɛ kaban problème mana kɛ cogo o cogo solution bɛ sɔrɔ a la an y'o solution de pro. Aujourd'hui, où les démissions qui ont recruté, dit aux démissions nous, où mon robe psychologue là. Enseignant dun ale ye psikologu ye donc an bɛ se k'u kuma ɲɔgɔn ya k'a fɔ vraiment aw bɛ nin baara mun na a cɛman ye vraiment aw bɛ nin baara in mun na a man ɲi aw ma a man ɲi aw parɛnw ma a man ɲi aw ka sigidaw ma sabula n'i y'a jate minɛ k'a lɛgɛ terrorisme mun bɛ yen nɔ bi ni tiɲɛni tɛ a ma foyi lase sigida ma ni segun kote amofui la se si dama. Donc maintenant ambole ira demsen ou la. Donc demsen dun flene ni okuma mounfwa nyana. Donc ni kuma yi na di stenka abadon. Ni kuma ti stenka abadon.
19: Abdoulaye Salam Maiga, ni ko otakaranye ni chogo la lo nata ou la. San nata ou la mounbi nato kidal kalana.
20: Mounbi nato kidal kalana ou doyenen do. Sabu la mamu tika kalansor. Donc ou to ou yere mati. Donc nyo de fo, sadir namma farati, ambika ta sira mounka. Ari seka ke kololo badi mamu makala donc maintenant il m'a la femme dit alema c'est-à-dire que abitani odi demseni di seka tiere di droguma ari seka tiere di terrorisme ari seka tiere di rébellion ma lui geleya odi donc vraiment moi je pense que éducation c'est-à-dire que joro badi bala
19: ay ni cheka ni nyefolu bela jelina Abdoulaye Salam Maiga Nindebe dansigi anka bi jumukana au niche au katlo majo na katimina diala na la sona doko kunata ambinyo honsoro ni babu wa

0: nege kanyeta ani wulum la konakri ani bamako
1: bintu sise
0: malila moko mugan ani nani nyokonde bonena unina jati wali binkani do simfe kele dubu sevu marala jamana chaman chamfanfe sereya wala okela jumadun su kabla sibrido no obena awasira kanye foli soroda kuna ninu besena ka ninu be katanye halisa lagine jamana na dar es salaam nyamantu friliko su kan moko fatule hakebe bisaba ani sabala ni wati ani mugan ani do jogi mahataw marabakhaw ka jate wala ukraine ka kenye ni jamana nyinka yere ma horonya sam bisaba ani nduruna ye akokoroma don urup jamana uye la jere kene do sigi bi Kiev usinfe urup ka uye uka deme la kuraya jamana nyema Volodymyr Zelensky ye nintu nye anga kuna funidi kene nye mba kuruba uye ufisefese libena nyinko ikon tumeka afu nyana chogumina bakuruba ula ako malila mugo muga ani nani nyokonde bonena unina jatiki wali binkani do simfe sibido kele dugu sigu marala jamana chaman che anfanfe tinyani ufana barika bunyana asere ukafola binkani nyunko dugu de mkoni beku dama kasi marabaka uyorola wala sa uku demeka lakana sabati uka yorola awasira binkani wali ninu yere daminena jumadon ula defe
2: jati bintu kuna funya ula karinyo nya utemena che marfatigu ni doso de che folo seria do ka fola ko manka madara shu chamanche ya fanfe ni ka damne ko kura e sibiru don sogoma ko jetke wale kebra o kelin ko ka wele bla u ka mauma shofe seria u ka fola alibi ko civil mu wan nani ni wonde fakara muso ni demsenu bo lu chema ni ka so butigi u ni donso daga yoro jeni ube soroka da kan ko kofede fintigila ka unana udeme ame wati mina ko sisa dugudun be sutra lula wa umuka siranya dugu ka kenya ni wale anyi ode la ube kla ka dama kasalike marabaga u yoro uka lakana kama lakana ko gele alembe saru marala ni yasan chamanyi ka kenya ni uka kuna ni anka kuna fonia sorolo nyi tuma be che marfati ube bindu de uka ka gele ala se uka tanika segima inafo uka barau nuka furula tao
0: ini che nya folula awasira ametu malila halisa efela bambanchi wi mali sura simu ganyo kun labla akunu karido olutu minana kelew de simfe bambanchi kulunyi nyemu kodo uka fola koni labla li sorola uni efela mansurunya mokoshigi mfaleni de simfe minutumbe kasola mali bolo jate ujate lendo iko kulunyi enkleche do malila halisa a marabaha o jekulu nyemo ko Abdoulaye Maiga ka bi sokoma tokoma sinfe Algérie a bismillah a jamana kuntigi Abdel Majib te bunfe babu yetalike soroko lakanako ani courant ko de kan fere don yasa ka seka fusiri u ka san kleninko furuko la ani ka jenyo ko nya la kuraya ali sinsi uni nyokonte o kamala lesha dukre mali marabaha jekulu nyemo ko ye aka jamana kuntigi ka chilase Algérie marabahauma
3: bintu oye chikan keren kerenen de kayira Algérie jamana kuntigi Abdel Majid Tebboune ko malika general la Assimi Goïta labenendo 600 katamado buluda kasi Algérie jamana kono ukateria barinya ani baranyonya sinsili kama Abdoulaye Maiga yi ode lasi ani Algérie jamana kuntigi ka nyonye simfe ga akone ma wati kelen kone fo jamana kuntigi ka ni tamainkan ka koni chikan folinye Abdoulaye Maiga yi ayira ko mali ani Algérie wajibi yalende do katamanyan fe ani ka barake nyokon fe ukwa jamana flau ani jamana don ka yirwa kama usiratigala jamana flanu nu nyemo ko bina barake babu chama de kan munumbe olanyinu sabati Abdoulaye Maiga selen ko kene kan so madaina mali marabaka je kulu nyemo ko nyi aka baraw damne ni jiri fere blade ye katashi blake jien kele ba flana froye aka ni tile fla tamaina malika ministri chama de be anofe ni tamaina inafo ko kan ko ministri ani gundola kuna funi chake da nyemo ko mudibo kene tamain yere kera kalo kele nyoko ndiko jamana nunu kele ko ka dansigi uka furuku furuku la wabintu Algérie jam Algérie marabaka uye ni tamain la nyini deke malita ufe utukalo indamne la nega juru sirafe Abdoulaye Maiga ni aka mgo utara uwele de jabita ukabulo dinyo kama usinsili kama
0: Ini chenye foli ula lalaisha dukure, ais jamana uka wasabulu mbarada yele ulajeke la bi nyamei, Niger Fapala o nyemuko ya tumbe Niger Marabaka jekulu nyemuko ali Mahaman Lamine Zendebulu. Lagine jamana na Dar es Salaam nyamantun yorola njini nube sina halisa, walsaka moko ulabo nyaman ukono Marabaka uka jate ula kumuko bisaba ani sabade fatula anika mugan ani duru jogi o masorola Dar es Salaam nyamantun urkutuli deko sibidun suka duguje karidona afanta konde kanye foli udo.
1: Nyamato membe ni molkan Dar es Salaam. Nini ni nteleflana lo mendo, moflale suye ni nyamalukoro. Kata tinye ni nkera, su hake ya abra wate ente ni ndo hamo bisaba nisaba. Momwan lulu, wele madimini ni nkoro. Kabini kunu, nyamato ni ntrofe si bado lugbengbena, kwa liedia ni naka. Momen si ni nyamani ntrofe, wele siya mambarala gbengbenka labo yoroni ndo, kawal makia diksin kransorula, kwa tida bolo mengi antoni tinye ni nkoro, na ya angushidi. Womo hake ya wande hamo kemesaba niko. Hali saa trini li hiro nyamani ndo, karagwe ni mwagwara lidilabu akodo. Jamana kora den tola tonu, ani araba den haka makadan tonu, udolika senabolike lekana la kurosilike diyan ndo. Asunya fola teni ntinya nisu ni nieke Dar es Salaam nyamaton nina. Sangwa aflanitan urong ulala, kantikoro alfakondela marakonoma, nyamaton nika kasala la se mosyama madiyan ndo, ka mosyama bonanido. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Senegal jikan sura suye ala seko luye dogodogo tunga takala kemen nani biduru ani woro de nina kisi. Doko kunkele nkono oke la Saint Louis marala akoko jiwkan. Jamana akoko duguni a klebin fe alemisadon ni sibridon temenenche.
4: RFI
0: Muritani Fabala Nwashot kinchamambe dibi kono o masorola kuran chekeda somaleka machine flade jenini sinfe nga machinu gilani besina nyo wahati sede ya ula ajamana kuntigi Mohamed Uldu Sheikh El Gazwani af tahala anyeda kasaranyi yoroka nga obenata kurantige bambali minu beka ke jamana dibeka ke digumbaye jamana diunfe anifananku uladimi kajaja uka nyefoli udo kabo Nwashot.
5: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chenliye nokshot woroduguy anfanfe. O balawye kuran chen yoro chamana inafo darna im tujinin ani arafat kindowla. O dugse jye sibiri don tasuma flanan dona somelek barada mimbe nokshot koronfe. Nintasman flan nou ye nokshot kin chaman bila jibila. Akololo bonyara bari optaliso do makisi wadu chaman fene kadji tigera. Nga kuran chakeda somele koko barabe sena wala sa ka fere soro ninkoina. Aka kuna foni sebe labana ko kuran nyanabora nokshot koronfe wakube kataka nibara yi wala sa ka ton nyanabo leri natal. Jenini mbunyako jugu karidon jamana kuntiki Mohamed Ulsheikh Lghazwani tara nokshot koronti nyani laje anika barada u jatemine. Nga onatabe bololo sanfe do yuka duzugasi yira. Wa uyala nyiniko marabaka jekulu bololo. Kabo barala. Koni kwenbe, ministri nyema ni marabaka jekulu deka deseira. Wa, kuka farao oka, sekesegeli jele ngake, wala saka tasuma inkundo. Fubi, tasuma inkuma dofol.
0: Ametumuditane halisa, fangasi na ulufan hama toko, ulu ya la nyini nkunu, kwa wale nyinke baka uka kanka nyefoli jonjon deke, uya la nyini marabaka ufe, uka sekesegeli uke, kuran ani jitige bambali uka, minu besena ni wakati muditani jamana kono. Ukraine be bendeko nga atena ayere di juguma jamana nyemoko Volodymyr Zelensky de ni kumaka ofo bila jere do sinfe okene ni sigila ka kenye ni Ukraine ka sambi saba ani nduru yerema horonya la nyana mayali ye orub jamana minum beka kokoromodon uko royaume uni france ani alji ani allemagne sa ye la jere do sigi Kiev salut saranogo Ukraine de me jamana ye la duta kubena tanye ni uka de ye kanyashi jamana nyima
6: kosobe bintu udemo benyisi musaka ani kelekemina udili demo Angleterre maraba jekulu nyemo andi burn ale retumbe talike la jerina kev bi ako ikrinte geliaye uluka lakana ma ako jamana do mimbe europe lakana abada kan kul beto kudai ukraine krefe andi kasoro rusu be ku barbara franci jamana nyimo ko nyi talike la jerina bololo de sanfe emmanuel macron ko rusu bena fere beta wala sa jamana munbe ikrine macron okokoro ma do ko ulu barbara uka siginko ako barbara nunu benye si otan jamana u bedema nga Emmanuel Macron yi wele bila u jamana u makuku hakili si ani ukatanyini ukalanyini uye Ukraine jamana kuntigi yere Volodymyr Zelensky ale matoko aka jamana kasan san bisaba ni duruna yirama horonya lanyana mayli ogumuni yere kono ako Ukraine be ke be ben drone de fe nga ko ata majigi ayere ata yere majigi ka yere di urusima ako sisa amako belebele ba o benisi a san fe la kanamina onde maka ulusoro ay wele bila adde majamana ma o ka fere be di ama wala sa aka sesoro ka kleni ba ko yani Vladimir Putin kata kele damina yoro wele la ola Angleterre maraba haje kulu nyemugo ko abena unya maria ukana seka ukaseka mugujugu dlani ukasuwa hana masinu ye wala sa uka gusilike yoro jan rusi du koloka rusi ma akajabi bla kasuma ako Angleterre beka tulu de bon tasuma kono bintu
0: sahalif saganugo ka nyefoli ude tundo amanko sigi farafina abite ndo banyu maketo croix rouge je kulu do yuka joro jira RD Congo la kanakola o yeresorola o ka barakela woro jogini de sinfe e binkane dola doko kuntemene jamana koroyan fana ko dugu yan fanfe o yoro ni yerela ebola bana fanga ka bon ni ta sinye foloye ni wale nyokon ka ke RD Congo jamana konom chadi ye jalekli nyeshi Sudan jamana ma oka danche sagolila chadi kele bulun ko fola ala misadon temene ko Sudan kele ke pankrun ni drone do tugula mobile klu do ko ko susu fo chadi jamana kono ni da signe foloye chadi ka Sudan jalaki ni wale sugula FSR ni Sudan kele bulun karilembe nyokona o yorola ni ni asan saba ni koyi ama hakli jigi anka kuno fundi kene ni bakruba dola Malila moko mugwa ani nani nyokonde bonena unina jatiki wale binkani do simfe kele dugula segu marala jamana chamanchi amfanfe sereula ko kela jumadun suka bila sibridona nyime dansigi anka kuno fundi kene ni fan folola afan flana obe nyekana chorongom de tegbe nege jurula aw kana tayero si kuno funi be tanye anka bololo sira weka mantomi refitomi frk pure radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan aw kana tayero si amina du anka kuno funi di kenen ni fan flana anka sangata ani fla dala nege kanyeta ani ngulum la kan boaki ani korogo
4: bintu sisi
0: Nataula amina hakilina ula soro sani doni awye ulumilu fobi kuma be awbulo keneka amisoro kakene nyunkunche ni klanso siraka jimukanyi ngaini ni mbeche sigida nyatakadu
4: sigida nyata
0: bi sigida nyataka be tananyi yomiye kwa jokoro malo senela obe buwake o dugula dimba ya chama bu dairi mesoro malo sene bara udela nganyina gele ya chama ndibuka misalila jiwo yo kasarao o gele ya ninube kase uka soro ma Suleiman kone kasigida nyataka
7: Yomiye kwa joko oye jabo dugu deni kilometre mwanduru ka bo buwake yan dugu moko ka bara kerenkelen lendo e malo sene de ube barake sokuri bjekulu de kono le barembe joro bala yomiye kwa joko moko bulu sabula o barende senfe malo sene nan nubuka musako nyenebo yebu Sebastien Kafola
8: Malo sene beka soro doni lase ama ambe doni soro la ubara de sababula yasa kaseka anka du moko nyo nyanabo
9: ubri la pami
7: Yomiye kwa jokro mwako ubi iye ani jete 11 malo shu de sene kachaya. Farafina malo walma Afrika res, o chake dabe dugu mwako nunu deme kumado malo shiko la. Kona Jacqueline Fleni aka malo le kono bere doba bulu abe ka tinti usanfe ka yala le ji kono ka biun foshi ka bo malo koro. Musukoroba yinka la njini ye ni malo sene yoro sera ka laben ako abe se ka dofro luka sorotaka.
10: Ama fe, ka malo sene ta sugu ya chama soro, tono babe se ka soro mina. Ame malo sene shenko fla san kono. Samia wati la, anit lima wati. Ama fe fana, malo sene yora uka labe. Ni malo sene mina uwa mbulo, abena se kadofara anga tono uka.
7: Samia wakati dobeke, ni sanji banana abike kasare malo sene na nunuma. Sabula ni le farajila abidadigilike malo ula. Oyere deyi malo sene na uka degunye mguran kona kafola ale sokori bjekulu konyene bolae hektar duru deba libulu le bare inkama.
9: Gwelea ba yere di yankan, kren kren ala ala benkyo yala, le la beninte, uko son jibe kya le kono. Abese kake sababuye, kadobo anka sorola, ba u, ni ji kya yala, malo tese ka wuli, a wuli kyo yama.
7: Sokorib jeklo buga malo senetaw de fra nyongon kan ka bakuruba feri, hektar kelon kelon na ubese ka malo ton nan sene, le mbe fra le nyongon ka abita jo hektar bishegila. Nga ni wakati ina san bako senga suma malo san na kwa ku wakula ni se ka fola.
11: Na la kooperative kato rekota ame an group.
8: Anga kooperative kono, ni anye maloka, ambe faranyokon kaka kekulu de yasaka maunyini, menu mbese kana anga malo sene nesa. Malo ferelika gele ambulu bikosobe, musodo wira de bitoko na doni doni sa ambulu, sefa drame mbuka wali bisaba. Ambe wati mene yuko sisa, sanike late ambulu.
7: Le kerefe, shifina kado ubega maloka la utaka keka goshi barugo negema dosanfe. Kuna kwa si edavi sokuri jekulu nye mwoyi akuluka la njini doye ka jito ndosoro.
8: Anga dugu ye malo sene dugu de. Malo be dunga chaya yomye kwa jokuru dugu kono katime balu fento oka. Ni banymaketon selaka an deme wala sa ka jito ndosoro ka dugu kolo la benko nyuma. Amese ka malo ton duru wali ma ton siegi sene hektaro hektar kan.
12: Jiri ave de rendiman odela de 5 ton a 8 ton.
7: Walasa kuka malo gushi baratelia ubulu jekuli nkulu makube mashinina ubeseka barake nongoyala toko mina anika dofara uka barana fanka Suleiman Kone ansegile nkabwa yumye kwa jokro RFI
0: Asisa amena wakile na udelame awye uluminufobi kuma be aubulu keneka maimuna sanu goyo uludo tomo ufle
13: Neko nembe dofo jamana dondima nana jamana nyama ubuse kuke wati be jamana nyama ube puma kaban dimse ni mamba me uba fara joni tele ubele kunda mandinga wakadatu kusamia kwa nana bebi ta samia baradila ni samia bana wese kikata bitel make jamana don tweso kumama ambi dimse ni ukulu jali anteso ameta ndamadala ndamadaba ta firini mgo ye jama mgo badini besa jamana nyama ukila kaduka ya fana kumajo ujorola
14: Malila ere ni ala je wasuru fanfela no yubuli marai ani kemba marai ere dama dinga chama bali betma beba me ko dama bina mokka watre mo fitina ke mo chama mo ta mo bisaba wana fala yire yire bisa ga dama mine chugo de odo bala me ga yire ni kuluma le la do ci dinga kono kasika ke ka ku dama mine ka dinga kono si e mo fala jamna baramba ko ye ku jo jo la ko jamna do boni kon kon na
15: farafna marabao di hajitu ka jamana deuna uga niu kisi tukula shereo sherea bi na te dankari farafna nyemoko uka fangala kaba u shereo di bufo jabara nisuka ngali latike nyena mateta kama me shereo sherea bi kwa be dankari famao di kakula iba nu shereo utara abe buwa botukula suno ndamanda datukuli na dayeleli ni jamana sharia di afu abeke omekumi jamana sharia ere di mkote jamana deuna udi kama sharia nte labotu
16: Eba foni kasarani ni ayasoro kemedo nebi biolon flake population noy e bisawani olebeke farafina marabo noy e anga donko ni mba genye fenye de me ni ere toko akachara mi farkire nima ni ere fana nayo ye atifliama bon na fora ko kugrebe jamana kono dakana ko be ko chama be ina fo central afrique mifle fimi bi central afrique la kana bali atewa bon na fora ko jamana marabo ka kelekyo ke ka jamana la kana katla ka kelekyo bo kata damanda la kana ala kana chukula 100% bon ne bolo obke ufarti belebele le damanda ma
17: akansaro kacha na asro ni samaya wati sera wati la duguma kulu abituli awa akamaka madu abi famu wa olu dumbu taso kajiri wa asoni nkajiri tumado obida korola uuru manka bla bla nyona wadu wabifamu wa samaya wati la ibaye tumachama abikari kabi uka
4: Bintu Sise
0: ama hakili jigi anga kuna funindi kene nyimba kuruba wala malela mkumwa aninani nyokonde bonena unina jateke wali binkani do simfe kele dugula sebu marala jamana chamanche anfanfe sere ya wala okela jumadunsu kabila sibridona obola ka awasiraka nyefuli soroda kuna nyinu ubeka tanye halisa lagine jamana na Dar es Salaam nyamantun firiliko suka moko fatule uhakebe bisaba anisabalani wakati animu mugwa aninduru jogin bagatao marabakao ka jatewla Ukraine kakenyeni jamana nyinka yerema horonya san bisaba aninduru nanyi akokromodon urup jamana uye la jerekene do sigi bi Kiev o sinve urup ka uye uka deme la kureya a jamana nyema Volodymyr Zelensky amekene nyunkunche sisani kalanso siraka njemukanye uye talike kalanjo yoro dekan demseni uka marala kerenkerenyala lakanabalia be yoro minuna janaba baroka sangatan njemukan korolindo ambisigi o minka o yere debe dan sigi anga kuna kuni dikene nyimfan flanana ni alama basike ambi nyokon soro sini nyi wakati kilena au ka donko chorongom de teke tumene gejurula au kambe
18: au bina jimuka mulame korolendo
19: kalanso sirakan
18: jene babaro
20: au nini yon tuma RFI madenka lame bagaw kalanso sirakan jimuka kanu bagaw abismillah nene nisonzia di baula soro bi ni kene inka ambi taganye kakuma kalanko kan kalanjoro badebe demson ka marala abe chaman de farade masawka marakan oye minu betaga kalana minu tetaga dun walma utumbe taga uka kalanso datulen ko lakana balia fe ute kataga kalana tuguni anka anye sincel marala kata tila beri Niger jamana na kata a gorom gorom a Burkina Faso fuka tagasi kidala malila kalanso chamande datkulendo o yoro nununa o demson bekera muye bi ambe masala o dekan o la ani Abdoulaye Salam Maiga de be baroke kalanfado kidala wa finareka kidala fasakulu nyemado amala soro nige jurula ateme Tuma Monsieur Maiga.
21: Ba yera ni antuma.
20: Asi. E kalanfaye kidala marala yala ipse kafo anye kalanso bela la min kono kidal ni wati nawa.
21: Nanye kidal kalanko lege vraiment gele do ba anka. Tabula ni kidal academy d'enseignement yere lege. Ou académie d'enseignement Kapunani de Bala, Nobiwe, le centre d'animation pédagogique. Donc, au centre d'animation pédagogique, il faut be cercle Nani de là, qui d'a l'air qu'on n'a pas. Mais, bi, anya jate mine kako, au cercle Nani imbe, ou centre d'animation pédagogique, datugulendo. Donc, oui, geléadi. Donc, centre d'animation pédagogique, moudel le nou, oui, qui d'a l'ta grandi. Bon, ni au fene jate mine, et ibit na ye kako, ou kalan yere be kake, a sinkilinka. Donc, ou li geléau di, vraiment, demse mou fene ka hake de y kalanye. Ni a jate mine ka ye kako, ou lu demse mou fene tika kalan soro kake, nan man jantu, ap se kake geléai don natala. Tadir, ni tuwa bukana uba foko in bombe a retardement. Donc on bika sirana udenye. Demseni muna sita ekola. Bon, u demseni anwere ba donka fo angasael jamana kembe kunyeshin kele doma na koko terrorisme. Mamu mtika kalansoro. Donc a kekadi kata yere di terrorisme. Donc vrema uli gele audi. Donc en tout cas anmune syndicalisuye, anmune ekol karamowe. En tout cas ankwani anyi ni chugwea be voilà ça nous ya sur école du seka dale dans toute la région de Kidal.
20: Farao ba bolonga yala te seka fofana ko niye Kidal kan nyinansa kalan kuma bane wa sabla kalan wila kabi octobre la oni biche kalunani nyona sisa hal ni fere sorola
21: oui oui oui effectivement oui tiens mais en tout cas nous restons optimistes vraiment alibi encore une fois solution de seka sorala. Angolo fait solution de ces là vraiment angolo solution de ces là c'est vrai ibora comme une fois ça va forcément impacter sur l'encadrement et c'est vrai a cet impacté encadrement mais angolo ka la nini munyi ou vraiment ka c'est anga barakero la soro ou dey koni angolo voilà mais galado de bi pour au bali donc vraiment comme vous le dit ma itega kenke katene isigoka donc on connaît ce goût de nigné et on ferait le à tout moment nous à on blakata on ne sera à quand on barre mke on bouke mais c'est vrai c'est le trimestre qu'on est tenu là et nous il faut vraiment le dire est-ce que le programme de ce caban ou bien voilà donc c'est des questions qu'il faut poser
20: yala demsendo bi kidal marakono minusi hakesira kalansu tayenga kalansu tayafe utora sokono wa
21: na foroku yoro mun metru tieno alié dem blakata école là oui gelea di o yo do fene bi no tuguni ka daka école da tugulendo donc maintenant dem se nous sera école taraye mais tu sais ka école là sai iboroko kuma mfo oui tiedi maintenant nya jate mina ka lega yo do bi no école karamo tanya kama donc vraiment et dem se nous contrôlendo ou yerema sabula hal ni ki dal da fe dugun do lega iba ye ka ko metru tieno donc dem se nous sera école dunye ki vraiment c'est ka ta école la sabula moti no mumbu kala o gele o bieno
20: nga sisa ni dem son ile titara kalanso la obe munke sokono yala fin do kelimbe wala sa ka kalanso no roblawa
21: sisa dem masa masi ki dem blaga ta école la donc ki est vraiment souverain ka lege ka ko il se ki dem bla fin muna mais an kon bi mundon an kon ba do dem se mu kon bi taka nyo on soro école soudi la donc vraiment ni école maître tieno o bi keni gele ay donc iba ye ka ko kidal fene yoro di yoro mu fene sa dire ki atina foku anga capital regional ban donc parce que yoro mu fene do afene na ka realité do mais any fendo ko ni jate mine ka ko sa dire ki ni dem sen mu na ci ta école la ou se ka don pour ana kala na o yi u ka tadia ke ko di donc maintenant ibi ta ye ka ko dem sen ni son chama bi no u kembe ku don o pour ana kala ndi la donc sûrement donc o ka de figure mu no présentera do u ta dem sen mu ta ku don donc u ka kurana kala ndi la mais le parent est souverain dans cette histoire.
20: Nga sisan kalanso yere kato o datugule amana ke kidalie walma dugo dugo o kololo folo yemuye.
21: Non, imado o kololo folo yemuye pi. Nyo de finyana nga kuma damina nko c'est une bombe à retardement. Demseni mu na mata kalana pi. Ni ay determine terrorisme de nyeshinu danga sahel jamana. Mamma sika kalanke ka donc afo o terrorisme ni yere o manipulation di donc o ma façon donc a kan noron iko o manipuler iko ke isawe donc o de kaso anwa kele re be o de ni ay an wili ka do fem fem na wala sa mauka dem se mu ga se ku ka hake soro no o ikalanye ni nanyo wona o du an yo de fo c'est-à-dire que c'est vrai hal no ya suranga jamana o bika terrorisme kele anya yira ta fo malfa dron se ka terrorisme kele terrorisme ni fe fin de haklina kele do donc on mu fene e kol karamugo ye an se ka na dem se mu maîtriser am se ku kan sawe ni recrutement dans le terrorisme ou manipulation di na fa ko itala ou an ku dem se mu kala o contexte la ou ya famu hali bi anno o dem se mu an bi nyogon bolo o dem se ni do bi université la do ye rek la ko do ye bara dam donc ne dalen do la ka ko vraiment o nu sera ke ko lu dele an bi kla terrorisme ko tumaina tabula manipulation do do ibita ye ka ko mamu bi recrutement ke pour le terrorisme iba ye ka ko ou fene dem se nu bulu de bolo donc ni dem se nu bi école karamogo bolo donc ou fene se ku ka hatina do o de la ni ay terrorisme fa na soro kon ou fa ibina ye ka ko eta central ayi mugobo e école ko la yin ol
20: ani re asanda ma do ye sisan la kana balia be kidal mara kono kabi o wati kalan so chama da tugula al na be madatugu dem se munu ye kalam bla o simfe o doni biche o re kramu ye
21: awi dem sen do ye munu tara rekri munu tara do o terrorisme ko ina munu tara do o rebellion ko ina o chama ambodon donc c'est pourquoi ni aye ne bi ka kuma kola anya kololo di donc maintenant on joro e munye o de ka dem sen u bali o ka ta u yere do ni système ni konnana iba ye ka ko dem sen ni c'est-à-dire que na sera adolescence ma donc ni tant que ni éducation ma soro mu mi se ka do ala tant que ni suivi ma kaka éducation na donc ou dem façon ou mi se ka ti yere soro ni konnana o de dem sen chama soro mu en tant que des éducateurs on y kalam pa de vraiment anga mission de ka ni tem façon ou bali
20: nga yala a tiena ka ban wal ma fembe se ka ke halsa ni dem sen nuyi
21: non ne bolo bi a ma tiena ka ban problème ma na ke tu go solution mi sura la an yo solution de pro posé aujourd'hui où est demsen chama recruté dit au demsen nous ou mauvais psychologue là enseignant vous allez psychologue donc amise pour tmanyo wanya ta ko vraiment ou bien para na achemain vraiment ou bien para imuna amay auma amay au parauma amay au kasidauma sabula ni a jete mine ka le terrorisme bien no bi ni tienite ama ko ilase sidama ni segun kote amofo ila se ti dama donc maintenant ambole ira demsenu la donc demsen dun flene ni kuma mun fanya na donc ni kuma na di tinka abadon ni kuma ti tinka abadon
20: Abdoulaye Salam Maiga ni ko tagaranya ni chugola lo na tawla sana tawla mun bina to kidal kalana
21: mun bina to kidal kalana ko doyene do sabula mamu tika kalanso donc we to u yere ma donc nous de fort c'est-à-dire nama farati ambika ta tasira munka arisika ke kololo badi mamu makala donc maintenant imana femu di alema c'est-à-dire ki abitani udi demseni disika tiere di droguma abisika tiere di terrorisuma abisika tiere di rebellionma lui geleya udi donc vraiment moi je pense que éducation c'est-à-dire ki joro badi bala
20: ayini chekani nyefolu bela jelina Abdoulaye Salam Maiga
21: yere niche
20: Nindebe dansigi anka bi jumukana au niche au katlo majona ka timina jala na la sona doku nata ambi nyon soroni babu wareye ni kenekile
0: Nage kanyeta ani wulumla konakiri ani bamako
2: Bintu Sise
0: Malila moko mugan aninani nyokonde bonena unina jatege wali binkani do simfe kele dubu sevu marala jamana chaman chamfanfe sereya wala okela jumadun su kabla sibrido no obena awasira kanya foli soroda kuna ninu besena kat ninu be katanye halisa lagine jamana na Dar es Salaam nyamantu friliko osuka moko fatule hakebe bisaba ani sabala ni wati ani mugan ani do jogi mahataw marabakhaw ka jatewla ukiran ka kenya ni jamana nyinka yere ma horonya sam bisaba ani nduruna ye akokoroma don urup jamana we la jere kene do sigi bi Kiev o sinfe urup ka we uka deme la kuraya jamana nyema Volodymyr Zelensky ye nintunye anga kuno funi de kene ni ba kuruba we ofise fese libena nyinko ikon tumeka afu nyina chugumina bakuruba ula ako malila muko muga ani nani nyokonde bonena unina jatigi wali binkani do simfe sibido kele dugu sigu marala jamana chaman chi anfanfe tinyani ufana barika bunyana asere ukafola binkani nyunko dugu de mkoni beku dama kasi marabaka uyorola wala sa uku demeka lakana sabati uka yorola awasira binkani wali ninu yere daminena jumadon ula defe
19: jati bintu kunafonya ula karinyo Kwa utemena, che marifatiku ni doso udeche folo. Siri ya dou kafola kumanka umadala shu chamanche ya fanfe ni kadamne kukuraye sibiru donso goma. Kwa jatike wale kebaga ukele unko ka wele bla uka mauma shufe. Siri ya ukafola alibi kwa sivili mwa nani nyokwande fakara muso ni demsenu ubo uluchema. Ni kaso butigi u ni donso daga yoro jini. Ube soroka adaka nko kofede finitikila ka unana udeme. Ame wati mina yiko sisa dugudon ube sutra lula wa umuka siranya dugu ka kenya ni wale anye. Ode la ube klaka damakasilike marabaga uyoro uka lakana kama. Lakana ko gele alimbe saru marala ni yasan chama nye ka kenya ni uka ni anka kunafonia soro lunye tumabeche marifatiku ube bindugude uka ka gelea lase uka tanika segima inafo uka barau ni uka furula tau.
0: Ini chenye foliula awa asira ametu malila halisa efela bamba nchiwe mali surasi munga nyoko labila kunu karido olutu minana kele ude simfe bamba nchi kulunye nye mkodo uka fola koni labila li sorola uni efela mansurunya moko shigi mfaleni de simfe minu tumbe kasola mali bolo jate ujate lendo iko kulunye nkleche do malila halisa sa marabaka ujekulu nye moko Abdoulaye Maiga kabi sokoma tokoma sinfe Algeri abismilala jamana kuntigi Abdel Majib Tebounfe babu yetalike soroko lakanako ani kuranko udekan fere don yasa kaseka fusiri uka sankile ninko furuko ula ani nka jenyoko nya kurlakuraya ali sinsi uni nyokonche okama lalesha dukure mali marabaka jekulu nye moko ye aka jamana kuntigi ka chila se Algeri marabaka uma Bintu oye chikan keren keren ndiye kaira Algeri jamana kuntigi Abdella Majid Tebboune ko malika general la Assimi Goïta labenendo sisan katama do boluda kasi Algeri jamana kono ukateria badenya ani baranyonya sinsili kama Abdoulaye Maigaye ode lasi ani Algeri jamana kuntigi ka nyonye simfe ga akone ma wati kelen kone fo jamana kuntigi ka ni tamainkan ka koni chikan infolinye Abdoulaye Maigaye aira ko mali ani Algeri wajibi yalinde do katama nyanfe ani ka bara kenyokon fe ukwa jamana flau ani jamana deun ka yiruwa kama usiratigala jamana flanunu nyemoko ubina bara ke babu chama ndekan minumbe ula nyinu sabati Abdoulaye Maiga selen ko kene kanso kwa madaina mali marabaka jekulu nyemoko inyi aka bara udamne ni jiri fere blade ye katashi blake jien keleba flana furo ye aka nitile flana bara ke babu chama ndekan minumbe ula nyinu sabati Abdoulaye Maiga selen ko kene kanso kwa madaina mali marabaka jekulu nyemoko inyi aka bara udamne ni jiri fere

0: nake kanyeta ani wulum la konakri ani bamako
1: bintu sise
0: malila moko mugan ani nani nyokonde bonena unina jatege wali binkani do simfe kele dubu sewu marala jamana chaman chamfanfe sereya wala okela jumadun su kabla sibrido no obena awasira kanye foli soroda kuna ninu besena ka ninu be katanye halisa lagine jamana na dar es salaam nyamantu friliko su kan moko fatule hakebe bisaba ani sabala ni wati ani mugan ani do jogi mahataw marabakhaw ka jatewla ukraine ka kenye ni jamana nyinka yerema horonya sam bisaba ani nduruna ye akokoroma don urup jamana uye la jere kene do sigi bi Kiev usinfe urup ka uye uka deme la kuraya jamana nyema Volodymyr Zelensky ye nyuntu nye anga kuno funidi kene nyimba kuruba uye ufisefisi libena nyinko ikon tumeka afunya na chukumina bakuru baula ako malila muko muga aninani nyokonde bonena unina jatiki wali binkani do simfe sibridu kele dugu sigu marala jamana chamanchi anfanfe tinyani ufana barika bunyana asere ukafola binkani nyunko dugu de mkoni beku dama kasi marabaka uyorola wala sa uku demeka lakana sabati uka yorola awasira binkani wali ninu yere daminena jumadu ngula defe
2: jati bintu kunafunya ula karinyo Kwenye utemena, che marifatiku ni donso udeche folo. Seria do ukafola, kumanka umadara, shu chamanche ya fanfe, nika damne kukuraye sibiru donso goma. Kujatike wale kebaga ukele unko ka wele bla uka mauma shufe. Seria ukafola alibi, kwa sivili mwa nani nyokwande fakara, muso ni demsenu ubo uluchema. Nika so, butigi u ni donso dagayoro jeni. Ube soroka daka nko kofede finitikila ka unana udeme. Ame wati mina yuko sisa, dugudo umbe sutra lula, wa umuka siranya dugu ka kenya ni wale anye. Ode la, ube klaka dama kasalike marabaga uyoro, uka lakana kama. Lakana ko gele alembe saru marala ni yasan chama nye, ka kenya ni uka ni anka kunafonia soro lounye, tumabeche marifatiku ube bindugude uka, ka gele alase uka tanika segima, inafo uka barau nuka furula tao.
0: Ini chenye foliula awasira ametu malila halisa efela babanchiwe maliso rasi muganyo kumulabila akunu karido olutu minana kele ude simfe babanchi kulunyi nye mkodo ukafola koni labila lisorola uni efela mansurunya mokoshigi mfaleni de simfe minutumbe kasola malibolo jate ujate lendo iko kulunyi enkleche do malila halisa marabaka uje kulunye moko Abdoulaye Maiga kabi soroma toroma sinfe Algeri abismilala jamana kuntigi Abdel Majib Tebounfe babu yetalike soroko lakanako ani kuranko dekan fere don yasa ka seka fusiri uka sankleninko furuko la ani ka jenyokonya kutla kuraya ali sinsin uni nyokonte okamala lesha dukure mali marabaka jekulu nyemoko ye aka jamana kuntigi ka chilase Algeri marabaka uma
3: Bintu oye chika nkerankeranende ye kaira Algeri jamana kuntigi Abdel Majid Tebouna ko malika general la Assimi Goita labenendo sisan katama do boluda kasi Algeri jamana kono ukateria barinya ani baranyonya sinsili kama Abdoulaye Maiga ye ode lasi ani Algeri jamana kuntigi ka nyonye simfe nga akone ma wati kelen kone fo jamana kuntigi ka ni tamainka ka koni chika infolinye Abdoulaye Maiga ye aira ko mali ani Algeri wajibi yalendo katama nyanfe ani ka barake nyo konfe, ukwa jamana flau ani jamana deo mka yiru wakama usiratigela, jamana flanunu nye mwaka ubina barake babu chama dekan, minumbe ula nyonu sabati Abdoulaye Maiga selen ko kene kan soro madaina mali marabaka jekulu nyamko yinyi aka baraw damne ni jiri fere blade ye katashi blake jinya kele ba flana furuye aka ni tilifla tamaina malika ministri chama debe anofe ni tamaina inafo ko kanko ministri ani gundola kuna funi chake da nyamko mudi bokene tamain yere kera kalo kile nyokon diko jamana nunu kele ko ka dansigi uka furuku furukula wabintu Algeri jam Algeri marabaka uye ni tamain la nyini deke mali taufe utukalo indamne la nega juru sirafe Abdoulaye Maiga ni aka mwa utara uwele de jabita ukabulo di nyongoma usinsili kama
0: Ini chenye fali ula la laisha dukure, ais jamana uka wasabulon barada yele laje kela bi nyame, Niger Fapala, o nyemuko ya tumbe Niger Marabaka jikulu nyemuko ali Mahaman Lamin Zendebulu. Lagine jamana na Dar es Salaam nyamantun yorola, njini nube sina halisa, walsaka moko ulabo nyaman ukono Marabaka uka jate ula, kumuko bisaba, anisaba de fatula, anika mugan, aniduru jogi, o masorola Dar es Salaam nyamantun urukutuli deko sibidun suka duguje karidona afanta konde kanye foli udo.
1: Nyamantun membe ni mwolka Dar es Salaam. Nini nini teleflana lo mendo moflale suye ni nyamalukoro. Kata tinye nini nkera suha kaya abrawa tente nindo hamo bisaba nisaba. Mwamuan lulu wale madimini ni nkoro. Kabini kunu nyamantun ni ntrofe sibado lukbengbena kwa liedia ni naka. Mwamen sini nyamani ntrofe wale siya mambrala kbengbenka labo yoro nindo. Kawal make diksin kransorula, kwa tida bolo mengi antoni tingeni nkoro, na yangwishidi. Womo hake ya wande hamu wa kemesaba niko. Halisa trinili hiro nyamani ndo, karagwe ni mwagwara lidilabu akodo. Jamana koradwen tola tono, ani arabaden haka makada ntono, udolika senabolike leka na lakurosilike diani ndo. Asunyafora teni tingeni suni nieke Dar es Salaam nyamatoni na. Sangwa aflanitan urongulala, kanti koro alfakondela marakonoma, Nyamatoni nka kasara la se mosiyama madiani ndo, ka mosiyama bonani ndo. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Senegal jikan sura suye ala siye kuluye dugudugu tunga takala kemen nani biduru ani woro de nina kisi. Adoko kunkele nkono oke la Saint Louis marala akoko jiwkan. Jamana akoko duguni a klebin fe alemisadon ni sibridon temenenche. RFI. Muritani Fabala Nwashot kinchamambe dibi kono o masrola kuran chekeda somaleka machine flade jenini sinfe nga machinu gilani besina nyo wahati sede yaula ajamana kuntigi Mohamed Uldu Sheikh El Gazwani of Tahala anyeda kasarani yoroka nga obenata kurantige bambali minu beka ke jamana dibeka ke digumbaye jamana diunfe anifananku uladimi kajajaw kanyafoli udo kabo Nwashot
4: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chien liye nokshot woroduguy anfanfe. Obala uye kuran chien yoro chamana inafo dar na im tujinin ani arafat kindowla. Odug seje sibiri don tasuma flanan dona somelek barada mimbe nokshot koronfe. Nintasma flan nou ye nokshot kin chaman bila dibila. Akololo bonyara bari optal so do makisi wadu chaman fene kadji tigera. Nga kuran chakeda somelek koko barabe sena wala sa ka fere soro ninkoyna. Akakuna foni seben labana ko kuran nyanabora nokshot koronfe wakube kataka nibara yi wala saka toa nyanabo leri natal. Jenini mbunya kujugu karidon jamana kuntiki Mohamed Ulsheikh Lgazwani tara nokshot koron tinyani laje anika barada ujatemine. Nga onatabe bololo usanfe do yuka dusugasi ira. Wa uyala nyiniko marabaka jekulu bolo kabo barala. Koni koimbe ministri nyema ni marabaka jekulu deka dese ira. Wa kuka farao okan seke segeli jelenga ke wala saka tasumayi kundon. Fubi tasumayi kumadon fol.
0: Ametu muditane halisa fangasina ulufana matoko ulu ya la nyini nkunu kwa wale nyinke baka ukakanka nyefoli jonjon deke uya la nyini marabaka ufe uka sege segeli uke kuran ani jiltige bambali uka minu besena ni wakati muditani jamana kono Ukraine be bendeko nga atena ayere di juguma jamana nyemoko Volodymyr Zelensky deye ni kumaka ufo bila jere dosinfe okene nyi sigila kakenye ni Ukraine kasambi Bisaba aninduru yarama horonya la nyana mayali ye orob jamana minum beka kokoromodon uko royaume uni france ani alji ani almagne sa ye la jere do sigi kiev salu sahanogo ukraine deme jamana ye la duta kubena tanye ni uka deme ye kanyashi jamana nyima
5: kosobe bintu udemo benyisi musaka ani keleke minan udili demo angleterre maraba jekulu nyemo andi burn ale retumbe talike la jere na kiev bi ako ukraine te geliaye uluka lakana ma ako mana do mimbe europe lakana abada kan kul beto kudai ukraine krefe andika soro russi be ku barbara france jamana nyim ko kuny talike la jere na bololo de sanfe emmanuel macron ko russi ben affaire beta wala sa jamana munbe ukraine macron ko kor madoka ulu barbara uka sigiko ako barbara li nunu be nyisi otan jamana o bedema nga emmanuel macron yi wele bila o jamana ma ku ko hakli si ani uka tanyin uka lanyine wuye ukraine jamana kuntigi revele volodymyr zelensky ale matoko aka jamana san bisaba ni duruna yirema horonya lanyana mayli ogumuni yere kono ako Ukraine be ke be ben drone de fait nga ko ata majigi ayere ata yere majigi ka yere di urusuma ako sisa amako belebele ba o benyisi a la san fe la kanamina onde maka ulusoro ay wele bila ademe jamana ma o ka fere be di ama wala sa aka sesoro ka kleni ba ko yani Vladimir Poutine kata kele damina yoro werela wala Angleterre maraba haje kulu nyemugo ko abena unya maria ukana seka ukaseka mugujugu dlani ukaswa hana masinu ye wala sa ukagusili ke yoroja rusi du koloka rusi ma akajabi bla kasuma ako Angleterre beka tru de bon tasuma kono bintu
0: Sahalif sagano goka nyefolu de tundo amanko sigi farafina abitendo banyuma keto croix rouge djekulu do yuka joro jira rd congo la kanakola o yere sorola o ka barakela woro jogini de sinfe e binkani dola doko kunte mené jamana koroyan fana ko dugu yan fanfe o yoro ni yere la ebola bana fanga ka bon ni ta sinyefolo ye ni wale nyokon ka ke rd congo jamana konom chad ye jalekli nyeshi Sudan jamana ma oka danche sagoli la chad kele bulun ko fola ala misadon temene ko Sudan kele ke pankrun ni drone do tugula mobile klu do ko ko susu fo chad jamana kono ni ta signe foloye chad ka Sudan jalaki ni wale sugula FSR ni Sudan kele bulun karilen be nyokona o yoro la ni ni asan saba ni koyi ama hakli jigi anka kuno fundi keneni bakruba dola Malila, moko mwan, anina ni nyokonde bonena unina, jatiki wale binkani do simfe, kele dugu, dugula, segu marala, jamana chamanchi anfanfe, sere wala, koke la jumadun su, kabila, sibridona. Nyime dansigi, anka kuna punidi, kene nyi fanfolo la, fanflana obe nyekana, chorongom de tekebe nege juru la, au kona tayerosi, kuna puni ube, tanye anka bololo sira uweka, mantomi, RFI Tomi, FR kan, Pure Radio kan, Facebook kan, WhatsApp kan wa hali TikTok kan aw kana tayoro si amina du an ko kuno kuni di kenen yi fan flananka sangata ani flada la nege kanyeta ani ngulum la kan buaki ani korogo
6: bintu sisi
0: Nataula amena hakilina ula sorosa ni doni awye ulumino fobi kuma be awbulo keneka. Ami soroka kene nyunkunche ni klanso siraka jimukanyi ngaini ni beche sigida nyatakadu.
6: Sigida nyata.
0: Bi sigida nyata khabe tananye yomiye kwa jokoro. Malo senela obe buwake o dugula demba ya chama bu dairime soro malo sene bara udela nganyina gele ya chama ndebuka misalila jiwoyo kasarao o gele ya nunube kase uka soro uma Suleiman kone kasigida anye takadu
7: Yomi kwa joko oye jabo dugu deni kilometre mwanduru ka bo buwake yan dugu mwako ka bara kerenkelen lendo ya malo sene de ube barake sokuri bjekulu de kono le bara mbe joro bala yomi kwa joko mwako bulu sabula o bara mbe senfe malo sene nan nubu ka musako nyenebo yebu Sebastien Kafola
8: malo sene beka soro doni lase ama ambe doni soro la o bara de sababula yasa kaseka anka du mwako nyo nyanabo
9: ubri la fami
7: Yomye kwa jokro mwako bi iye ani jete 11 malo shu de sene kachaya. Farafina malo walma Afrika res, o chake dabe dugu mwako nunu deme kumado malo shiko la. Kona Jacqueline Fleni aka malo le kono bere doba bulu abe ka tinti usanfe ka yala le ji kono ka biun foshika bo malo koro. Musukoroba yinka la nyini ye ni malo sene yoro seda ka laben ako abe se ka dofro luka sorotaka.
10: Ama fe, ka malo sene ta sugu ya chama soro, tono babe se ka soro mina. Ame malo sene shenko fla san kono. Samia wati la, ani tlema wati. Ama fe fana, malo sene yoro ukalabe. Ni malo sene mina uwa mbulo, avena se kadofara anga tono uka.
7: Samia wakati dobeke, ni sanji banana abeke kasare malo sene nanunuma. Sabula ni le farajila, abidadigilike malo ula. oyere de malusene na uka degunye ngoran kona kafola ale sokori bjekulu konyene bolay hektar duru de ba le bulule barin kama.
9: Nous avons d'énormes difficultés.
11: Gleaba yere de yankan kren kren ala ala benchu yala le la beninte oko son jibe cha le kono abese ka ke sababuye kadobo anka sorola bau ni ki cha yala malute se ka wuli a wuli kigo yama
9: a se developer non.
7: Sokori bjekulu buga malusene taw de franyon kan ka bakuruba feri hektar kelon kelona obese ka maluton nan sene lembe fra lenyon ka beta jo hektar bishegila ngani wakati na san bako senga suma malusan na kwa kuwa klani se ka fola
12: na la cooperative ka ton rekota ame en groupe
8: anga cooperative kono ni anye maloka ambe faranyogon ka kake kulu de yasaka maunyini menu mbese ka nanga malu sene nesa malu ferelika gele ambulu bi kosobe muso do yere de bitoko na doni doni sa ambulu sefa drome mugan wali bisaba ambe wati mena iko sisan sanikela te ambulu
7: le kerefe shifina ka do be ga maloka law ta ka ke ka goshi bargo ne ga mado sanfe kuna kwasi edavi sokori jekulu nyemogo yi akulu ka lanyini do e ka jitondo soro.
9: Nous sommes un village risicole. La plupart de l'alimentation des gens.
13: Anga duguye malo sene dugude. Malo be dunga chaya yomiye kwa jokuru dugu kono katime balu fentoka. Ne banyma keton selaka an deme wala saka jiton dosoro ka dugu kolo la benko nyuma. Ameseka malo ton duru wali ma ton segi sene hektaro hektar kan.
9: Diri avec des rendements au-delà de 5 tonnes à 8 tonnes.
7: Wala saku kama lugushi barate lia ubulu jekuli nkulu makube mashinina ubeseka barake nogo yala toko mina anika dofara ukabara nafanka. Suleiman Kone onsegile nkabwa yumye kwa jokru RFI.
0: Asisa amena wakile na udelame awye uluminufobi kuma be aubulu keneka maimuna sanogo yu uludo tomo ufle.
14: Neko nembe dofo jamara dundima. Nana jamana nyama ubu seko ke wati be jamana nyama ube puma kaban dem sen mamba me uba fara joni telo bela kunda mantinga ka datu samya konana bebita samya baradi la ni samya bana we sege kata bitel make jamana dun teso mama ambi dem sen u klo jali anteso ameta ndamadala ndamada beta firini mogoye jama mogo badene besa jamana nyama ukla ka doko ya fana kuma jo ujoro la
15: Malila ere ni ala je wasulu fanfela na noy buguli marai ani kemba marai ere dama dinga chama bali betma beba me ko dama bina mokka watre mo fitina ke mo chama mo tam mo bisaba wona fara yire yire bisa ga dama mine chugo de odo bala me ga yire ni kuluma lella do ci dinga kono kasika ke ka kuba dama mine ka dinga kono si e mo fara jamana baramba ko ye ku jo jorla ko jamana do boni kon konna
16: farafina marabagaw de haji t'u ka jamanadenw na u ka niw kisi cogo la sariya o sariya be yen n'a tɛ dankari farafina ɲɛmɔgɔw ka fanga la kaban o sariyaw de be fɔ jabaranisow kan nka latigɛ ɲɛnama tɛ ta kama mɛn sariya o sariya be yen k'a bɛ dankari faamaw de ka koow la i b'a n'o sariyaw tara a bɛ bɔ a bɔcogo la sinɔ damada datuguli n'a dayɛlɛli ni jamana sariya de y'a fɔ a bɛ kɛ ɔ mɛn komi jamana sariya yɛrɛ de mɔgɔ tɛ jamanadenw na o de kama sariya n tɛ labato
17: ne b'a fɔ ni kasara ni ni a y'a sɔrɔ kɛmɛ don ne bi bi wolonfila kɛ population nɔ ye bi saba ni o le bɛ kɛ farafinna marabaaw nɔ ye an k'a dɔn ko ni b'a diyaɲɛ fɛn ye dɛ mɛ ni yɛrɛ to ko a ka cara min fariti yɛrɛ ni ma ni yɛrɛ fana n'a y'o ye a tɛ fili a ma bɔn n'a fɔra ko koo gɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ dakanakow be yen ko caaman caaman be yen i n'a fɔ santrafiriki min filɛ fɛn min bi santrafiriki lakanabaliya tɛ wa bɔn n'a fɔra ko jamana marabaw ka kɛlɛcɛw kɛ ka jamana lakana ka tila ka kɛlɛcɛw bɔ ka taa damadaw lakana a lakana cogo la 100% bɔn ne bolo o bɛ kɛ fariti belebele le ye i damada ma
18: a kansaraw ka ca n'a y'a sɔrɔ ni samaya waati sera o waati la dugumakolo a bi toli awa a ka maga ma do a bɛ faamu wa olu dun b'u ta sɔgɔ ka jigi wa a sɔgɔnin ka jigi tuma dɔ o bɛ da kɔrɔla o woroman ka bila bila ɲɔgɔn na tuma dɔ a bɛ faamu wa samaya waati la i b'a ye tuma caman a bɛ kari ka bin o kan.
6: Bintu Sise.
0: An b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la mali la mɔgɔ 24 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na jatigɛwale bin kandi do sen fɛ kɛlɛ dugu la segu mara la jamana camancɛ yan fan fɛ seereyaw la o kɛla jumadon so k'a bila sibiridon na aw bɔla ka aw sira ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na ɲininiw bɛ ka taɲɛ halisa laginɛ jamana na daresalam ɲamanton firili kɔ sow kan mɔgɔ fatulenw hakɛ be 33 ani wagati ani mugan ani duru jogin bagataw marabakaw ka jatew la Ukraine ka kenya ni jamana nyin ka yerema horonya san bisaba ani duru nanyi akogromadon Europe jamana uye la jere kenedo sigi bi Kiev o sinve Europe ka uye uka deme la Korea a jamana nyema Volodymyr Zelensky ye amekene nyin kunche sisani kalanso siraka jemukanye uye talike kalanjo yoro de kan demseni uka marala krenkrenyala lakana balia be yoro minuna janaba baroka sangatan jemukan korolindo ambisigi o minka o yere debe dan sigi anga kuna kuni di kene nyin fan flanana ni alama basike ambinyokon soro sini ni wakati kilena awka donko chorongom de teke tumene gejurula awka ambe
19: awbina jimuka mulame korolendo
20: kalanso sirakam
19: jene babaru
21: awninu yontuma RFI malenka lame bagaw kalanso sirakam jimuka kanu bagaw abismillah neni nisonzia di bawla soro bi ni kene inka ambe taganye kakuma kalanko kan kalanjoro badebe demson kam marala abe chaman de farade masawka marakan oye minu betara kalana minu tetara dun walma utumbe taga uka kalanso datugulen ko lakana balia fe ute kataga kalana tuguni anka anye sincel marala katati la beri Niger jamana na kataga a gorom gorom a Burkina Faso fukataga se kidala malila kalanso chaman de datugulen do o yoro nununa o demson bekera muye bi ambe masala o dekan o la ani Abdoulaye Salam Maiga de be baroke kalamfado kidala wa finareka kidala fasakulu nyemado amala soro nige jurula ateme ini antuma monsieur Maiga
22: ba yera ni antuma
21: se kalamfaye kidala marala yala ipse kafo anye kalanso be la la min kono kidal ni wati nawa
22: nanye kidal kalanko lege vraiment gelea do ba anka tabula niye kidal academy d'enseignement yere lege ou académie d'enseignement Kapunani de Bala, Nobiwe, le centre d'animation pédagogique. Donc, au centre d'animation pédagogique, il faut be cercle Nani de là, qui d'ailleurs répond Nana. Mais, bi, anya jate mine kako, au cercle Nani imbe, ou centre d'animation pédagogique, date Goulendo. Donc, oui, Geléadi. Donc, centre d'animation pédagogique, Moudel, le nou, oui, qui d'alta grandi. Bon, ni au fene jate mine, et ibitna ye kako, ou kalan yere be kake, à Sinkelinka. Donc, oui, Geléadi, vraiment, demsemu fene ka hake de kalanye. Ni a jate mine ka ye kako, ou demsemu fene tika kalan soro kake, nan man jantou, abseka ke Geléadi, donc natala. C'est-à-dire, ni tuwabukana uba foko in bombe a retardement. Donc on bika sirana udenye. Demseni muna chita ekola. Bon, u demseni anwere ba donka fo angasael jamana kembe kunyeshin kele domana koko terrorisme. Mamu mtika kalansoro. Donc a kekadi kata yere di terrorisme. Donc vraiment ule gele audi. Donc en tout cas anmune syndicalisuye, anmune ekol karamowe. En tout cas ankonya nini chuwea be. Voilà ça, nous avons sur l'école où c'est qu'il y a dans toute la région de Kidal.
21: Farao ba ubolonga yala teseka fofana ko niye kidal ka nyinansa kalan kuma bane wa sabula kalan wila kabi octobre la oni biche kalu nani nyona sisa hal ni fere soro la
22: oui effectivement oui tiens mais en tout cas nous restons optimistes vraiment alibi encore une fois solution de seka sorala encore une fois solution de seka sorala vraiment en boulot solution de seka sorala c'est vrai ibora ka munfo ça va forcément impacter sur l'encadrement, c'est vrai, a été impacté encadrement, mais encore une fois, la mouni, où est vraiment ta sekanga barakero la soro, où est qu'on y a un wala. Voilà, mais galère d'où le vipo au bas. Donc, vraiment, comme vous l'avez dit, ma, il se kafenke, kateme, il se woka. Donc, on connaît ce goût de l'inigné, et on ferait le à tout moment, nous, on blakata, on ne sera pas un barra mouke, un bouke, mais c'est vrai, c'est le trimestre qu'on est tenena, et nous, il faut vraiment le dire, est-ce que le programme de ce caban ou bien voilà, donc c'est des questions qu'il faut poser.
21: Il y a la demsendobi qui dalle mara kono minusi hake sira kalansu taga yenga kalansu tanyafe utoraso kono wa
22: na foro ku yoro muna metru chino alye dem blakata ekola wei gele adio yoro do fene bieno tuguni kadaka ekolu datugulendo donku metena ni demse nu sira ekol taga ye me utiseka ta ekola saye iboroko kuma mfo wei tinyedi menanya jate minaka lege yoro do bieno ekol karamogo tanya kama donku vrema demse nu kontrolendo uyerema sabula alye kidal daka dugun do lege iba yeka ko metru chino donku demse nu sira ekol dunye ki vrema utiseka ta ekola sabula moti no mungu kala ungelea ubieno
21: asisa ni demso edate taga kalanso la obe mungke sokono yala fendo kelembe wala sa kakalanso noro blawa
22: sisa dema sa mwase ki dembla kataga ekola donk ki vrema souveren ka lege ka po ibise ki dembla femuna me ankon vi mundon ankon bado demse mungu konu mi taga nyokon soro ekol soudi la donk vrema ni ekol metru chino ubike ni gelea donk iba ye ka po kidal fene yoro di yoro mun fene sadir ki atina foku anga capital regional ban donc parce que yoro mun fene do afene na ka reality do me anyi fendo ko ni jate mine ka fo sadir ki ni demse ni mun na cita ekola la u se ka don pour ana kala na o yi u ka tadia ke ko di donc maintenant i vita ye ka fo demse ni son chama bi no u kembe ku don o pour ana kala ndi la donc sûrement donc o ka de figure mun no présentera do u ta demse mun ta ku don donc u ka pour ana kala ndi la mais le parent est souverain dans cette histoire.
21: Nga sisan kalanso yerekato o datugulen amanake kidali walma dugo o kololo folo yemuye.
22: Non, imado o kololo folo yemuye bi. Nyo de finyana nga kuma damina nko c'est une bombe à retardement. Demseni mu na mata kalana bi. Ni ay determine terrorisme de nyeshini do nga sahel jamana o. Mamma sika kalanke ka donc a fo o terrorisme ni yere o manipulation di donc o ma façon donc a ka nyoron iko o manipule iko ke isawe donc o de kaso anwa kele ere bey o de niaye ami wili ka do fen fem na wala sa maukas demse muka se kuka hake soro no o ikalanye ni nanyo wana ugu anwa o de fo c'est-à-dire que c'est vrai hal no ya suranga jamana ubi ka terrorisme kele anya ira ka fo malfa dron se ka terrorisme kele terrorisme ni fe fen di haklina kele lu donc on mu fene e kol karamugo ye am se ka na demse nu maîtrisé am se ku ka sawe ni recrutement dans le terrorisme ou une manipulation di na fa ku itala ko am ku demse ni mu kala o contexte la o ya fa mu hali bi anno o demse mu am ni ngom bolo o demse ni do bi université la do wi rek la ko do wi bara dam donc ne dalen do la ka ko vraiment o nu sira ke ko lu dele am ni kla terrorisme ko kumaina abula manipulation lation do ibita yi ka ko mamun bi recrutement pour le terrorisme ibaye yi ka ko wu fene demsenu bulu de bulu donc ni demsenu bi école karamogo bulu donc wu fene se ku ko hatina do o de la ni ya terrorisme fa nga soro kon wu fa ibina yi ka ko eta central ayi mugobo école ko la yin rol
21: ani re asandama do yi sisan la kanabalia be kidal marakono kabi o wati kalanso chama datugula al nabe madatugu demse munu ye kalambla o senfe o doni biche o yere kramuye
22: awi demse ndo ye munu tara rekri munu tara don o terrorisme koina munu tara don o rebellion koina o chama ambodon donc c'est pourquoi ni aye ne bika kuma kola anya kololo di donc maintenant on joro munye o de ka demse mu bali o ka ta u yere don ni system ni konnan ibaye ka ko demse ni c'est-à-dire que na sera adolescence ma donc ni tant que ni éducation ma soro mu mi se ka do ala tant que ni suivi ma kaka éducation na donc ou de façon ou mi se ka ti yere soro ni kono nana ou de demsen chama soro mu en tant que des éducateurs on y kalampadi vraiment ana mission de ka ni de façon ou bali
21: nga yala a chena ka ban wal ma fembe se ka ke halsa ni demsen nu ye
22: non ne bolo bi ama tinye ka ban problème na ke tu go solution mi sura la an yo solution de aujourd'hui, où les demsen chama recruté dit aux demsen nous ou mauvais psychologue là enseignant bon allez psychologue donc amisse ku tmanyo wanya ta ko vraiment ou bien para na achemain vraiment ou bien para imuna amay au ma amay au para au ma amay au ko tida au ma sabula ni a jete mine ka le terrorisme bien no bi ni tieni te ama ku la se tida ma ni segun kote amofoui la se si dama. Donc maintenant, ambole ira demsen ou la. Donc demsen dun flene, ni okuma mounfwa nyana. Donc ni kuma yu, na vi senka abadon, ni kuma ti senka abadon.
21: Abdoulaye Salam Maiga, ni ko otakaranye ni chogo la lo nata ou la, sa nata ou la mounbi nato kidal kalana.
22: Mounbi nato kidal kalana ou doyenen do, sabou la mamu utika kalanso, donc ou bito ou yeremay. Donc nyo de fo, sadir namma farati, ambika ta tasira mounka. Arisika ke kololo badi, mamu makala, donku mentine ima na femu di alema, tadiri ke abitani udi, demse ni biseka tiyere di droguma, abiseka tiyere di terrorisuma, abiseka tiyere di rebelionma, uwe geleya udi, donku vema, moi je pense que education, tadiri ke joro badi bala.
21: Hai niche kani nyefolu bela jelina, Abdoulaye Salam Maiga.
22: Yere niche.
21: Ninde be dansigi anka bi jumukana au niche au kat lo majona ka timina jala na la sona do kunata
2: Afso ma ubeka RFI de la men nege kanye woron vla be segu ani kurusa
3: Sara Takamara
2: La Guinée souffle à l'élaborat Dar es Salaam nyamato nkoro konakri kunu omi nyamato inkasato hakeke bisabani sabaye folo wuli kajo be 50 ans yasa moho ni la kisile onkase kaladum ambe konakri kene inda kuna oko ambe ta mali la yen kele dugude onkera kare ni hona do sireye jinim gati gawale kala uni donzo uni nyonke lokun tamni labana segu marain kono
20: Unana du atage mobility bubura moto bade bara fo 14h oni dozo ganyana fo na tiene bade ke keta mugo faka fo mugo mugo anko mugo mugo nanu yode fa mugo ra
23: hala anyi yoram na sa fa mo ya fo a ulubita ne fa mo bora maka chukudi
2: ambe na seria in dafale na men kenen kan o kambe tanyame ni chef fambala ye mina ars jankulu ka wasabulu dayele kenen folo sigira kunu wasadem binani ani lulu kabo Mali Niger ani Burkina Faso kono ambe na Niger kaluna tamifanga wasabulu nyema lame kunu kena inkam awsoma wa awdosi ngine nin teleflana la kunu Dar es Salaam nyema to nkoro kuna kri sou flower de labora obe bamba to hakeke bisaba ani sabaye folo la gine malaba ka gatiula nyema to imbira moko ka jamana ifaba la simidi ni la hadilo neke sangi usenfe nuati na marabawu ye fere uke ya saka sigiyoro do soro Dar es Salaam sigidala dendo ye folo nga alisa dobe nyamato ninu kerefe iku fanta konde balase chogomina kabakuna kri
1: Dar es Salaam nyamato ni mfidi koro mwakeme sabani do wale tanikoti dabulo mengi antoni ntingeni na koro kamuame ni makadang kwa ni mwado liye diani na minindo munu ulumabwe mmae ni ndole di
24: ne na mwako yoro soro ebe tayoro muna Wale ebe taya. Ka. Ah, wale do. Yora foye tambolo. Yora foye tambolo. Demba ya bambolo. Anga deni numbetami. Yoro shi. Awo bien si ambe nyama dafe. Mena so do. Eh, yora do gbeto. Bole beto yoro muna. Iba ke togo di. Me anga gele di. Ah! Anza ni yere yere di. Hey. Kansra yere yere di. Eh, afo de ko hata. Mie mati anga yoro la yendi.
1: Jamana kona den tola ton dolmen na ni la krosili ke la dia lindo. Menye dala kasla nye moli nye. Kana be muamen makadama. Ama rubariye jamana kono den tola ton nindo nye moli di.
25: Ana vla mansal de nye alisit men folo, ala sekurize folo, ali perimitraj ke ala baba. Populasyon melbra la te soron. Mansal yal la kota an charj. Aliye yoro nyinal nyala li rekaze. Epi aliye yal mademe. Paske iba ubeye, paske toro yale populasyon molkan. Ole mola sila yoro dolo. E momil fanana bolo ni amadouni. Eta ye ama fene al dal boya nyami nal dal rekaze ro berero. Eta ye bo ou labi. Décharge mais là ma fenêtre est-ce qu'il y a des décharges de ni décharge c'est tout là hein état y est décharge mais délocalisé alako la te soufa men kana samabutu
1: trinil teleflana lo ni do Dar es Salaam sou hake abrasé sou bisabani savaro fanta konde konakri RFI
2: Dar es Salaam kasara enko dusu kasika mbora la gine jamana koko jamana inkere fe mali maraba wi don telisebedu bokunu ku kasaya folini ukademena se la gine jamana ngema ani la gine jamana demuma akuna foni bera kona kri kunune la gine jamana ngema mamati dumbuya esura sikeme ani biworo vla ni sabagen ku bosura si abana la ba ku burila ukabaraketa unye corona ku ku desertion ukela commandant Michel Lama Force spéciale sur la sila kodonimba atobora fanga d'Afrique des Saint-Fermin nara jamana nyema mamadi dumbuya ye fanga la Mali la civili mwane nani nyokon ulu de nitanyara kari nyokona do senfe kele dugula segu marala utkaro tele mwane kele na tele mwane flake nkari nyokona ninu kera donzo uni kemal fati udeke sika kele ndominu mako yati ya wale kela udon sere ukafola binkani kela ninu bodila wati mena lakana tilamo unara dugu yinkono lakana bara ukama ngayani woku yeti nyani kiamanke bon jenina ferelike oro fanantinyana ako ye dugude ungyati gya kusebe ulu minu beka na ngini tan maraba uku demen kula kana anka sirin lame
23: kami ame atake mainga abit le sababu doye batike talonfe mobili tiku ubura moto ba debara mwa shi tizeko mboto ya haka fo me mboto miyare mobili minana dugura oe mboto mobili nani ye minana dugu atake juwando kibbe sezeri wati maka dado kina se shufela la shuf shuku ura uyujo uye kelejo wasuru ye chieni ke utlela kisakina tuni milu wati kina dado uwe adado chungo ba dado de hala yaka unu dozo kumanyana berama dozo fanga sirafuku upushe kwa dugu kona ora ote mene kwa dugu jeda sire unana adamina fo 14 unu dozo kumanyana anyi wele bla fan bejelefa nga ama sike dabe soro fuku na chieni ba deke adado chungo ba dado de hala yaka unu dozo kumanyana berama dozo fanga sirafuku upushe kwa dugu kona ora.

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 10 sela sisan konakiri kaɲɛ kelen bo hakɛya kan yaunde aw dan se RFI mandekan sanfɛ
1: zie kone
0: La Guinée jamana kuntigi Mamadi Doumbouya ye latike ta kunu ka komanda Michel Lamani surasi kemen ani biwolon flani flagen ka bo surasi ala o jala kelen do ko bolla o ka surasi ya baro nyekro nanko o desertion obina sarata kamara ka nyefolu soro o soni la kanako kuma mali jamana kono sibili mwani nani de fala kari nyogo ya do senfe jatiga wole kulu ni dozo ni nyogo che jamana timanchi afana kele dugula hakela doko kun frontiere de la obina seria do la soro o soni uko kamiruno jamana kono mogo sababu nena unina binkani do senfe uluchela surasi klembo la ka mogo sababu were jogi uye turu kalansu etien kasoro kalanta toye klefla drondi Ankwe ka nyefo au ye sisan ko la Guinée jamana kuntigi Mamadi Doumbouya ye latiketa kunu ka surasi keme ani biwolon flani saba gen ku bo surasi ya barala jamana nyema ya so kunyana bola general Amara Kamara mi ye latikenyo lase jabarani so la kafola surasu surasi nunu jala kile nu ku bulila uka surasi ya baro nyekoro nanko o desertion Sarata Kamara komanda Michel Lamabe surasi keme ani biwolon flani saba nunu chela
2: Mazi Michel la matoroni akagia ufoto uchari la kusebe alfa koneka fangada frilonela ni asan luluye ufangada friminara Mamadi Doumbouya ye fangala aka ugia ukan ibe Michel Lamaye ama sirilen donkuron kise unitafo ula mambili kononi alfa konde sigilen ye ako wakuna foni ya chamana aloero bunyara kusebe jamana nyema koro inka fangada frilini aminali la sisa aleni surasi keme anibi uronvla ni flawore de genna kubo surasi ya bara ula bao kuburila ka surasi ya bara unyakorosa na kuko desertion gemana ngema kanin latiga imbi sinsin la gine surasi ukunkansari ya jose mwani nani ani mwa ani lolu na undeka bakrubala surasi minu nyangirata ubebo gemana kene bulum bulufara kema de la gemana kono misale la force speciale eko Michel Lamayere bataillon d'infanterie do surasi u bataillon autonome des troupes aéroportées na koko bata surasi do ani wara ufana ukagani imbe fara latige uningire mani ukan surasi akunda san lulu fanga d'Afrique cause
0: Iniche ni nyafoli nono ombela jelena la Guinée e jamuna kono alsa nyine nu besina wala saka kasarato wurawiye ndoko kuntemele nyama ton wurugutuli kasarala omisen fe mo bisabani sababu nena unina akuma kunchala bololo sraw kan sire kalo kun yajira kali din nduru bonena unina kasarin senfe ngafla la banque la kayé olukumbe unina frakeli hibe kake olula ni wakati donka okena sola latike de kankata jona ka nyama ton datu mwosi kanase yore inabli la gine chakeda mi jolendo nyamato ka ko nyanawoli la ka kuma lasila adamasi ka kuma konde niye ale ede kunyanka bi mwolele ye anka la mesalifo saganuko ka kuma galamana
3: al saganka menta wole yan fermeture definitive de ka ko accelere wole wotika sécurité blanc ndi kuma toujours sécurité ka foka ino ferme fermeture yeke definitive di butu ni mantoro ni kofe ka definitive di kabaka sécurité blanc alentour bela mol be distance mena a mantoro be se yoro yoro ma ka mol ekarte ino fefefe kole wodi al kakante ka ke butu ni nyama tun kakante ka boyan de plus longtemps mais a gouvernement ye initiative ta pour que nyamatoni zaboya aitre bra finkebla en place el koko ka nyamata kawadi aitre bra naipa aitre bra sécurité bla nyamato kala mini momo tre nyamato alantour la ibral be be mais alte molle altre ikoti la kana ube problème iro mais réellement ni même fola gouvernement est précipité alako à la fermeture qui est totale dit ou dit que konuma badi
0: Adamasi ye la Guinée chakeda mi jolendo nyamatun ka ko nyana bolila ka kuma la sila ye ale de kunya ka bi mo wole liye o bi se ka sege ka ni salifo sakanu ko ka masala dafale la me an ka teme sero bela jenikam Mali maraba jaklu nyamgo Abdoulaye Mbaye sege na kunu aka Algérie tagama ko fe o yoromina ani o maraba o masala la o che baranyogoyaw kan o ka wagati jan furugufuruguw kɔ u be fɛ k'u ka baranyogoyaw kologidiya kokura Abdoulaye Maiga ko mali ni algérie jagoyalen do ka tagama ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ walasa ka ɲɛtaga sɔrɔ jamana ɲɛ filaw bɛɛ ye mali jamana kɔnɔna la halisa sibili 24 de fagala kariɲɔgɔnya dɔ sen fɛ jamana cɛmacɛya fan na a waleya kɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la otkalo kile 21 ani a kile 22 de la kele dugula jamana cɛmacɛya fan fɛ segu marabolo la denmisɛnu ani musow be kasaratɔw cɛma an sela ka seereya minnu sɔrɔ olu ko ni waleya sɔrɔla jatigɛ walekɛlaw ni donzow ka kaniɲɔgɔnya dɔ de sen fɛ siranya ye dugudenw ta de ye ni wagati la o be ka marabagaw ka lakanani ɲini an ka ni jɛn ka ni seere ye lamɛn ɲɔgɔn fɛ
4: kami ame atake mainga abi tile sababu do e batiga talon fe mobile tibu bura moto ba de bara mo xit ze moto e haga fo me moto mi yare mobile mi nana dura o moto mobile nani mo nana du atake juando ke be cedar wati maka da do kna se chufela la chuf suko ra yu jo we kele jo asoro e chene ke utala ka sa kna tuni mili wati kna da do wa da do jo ba da do de ala ka uni dozo kuma nyana berma dozo fanga sira fu pushe wa du kona ora otemane ko du je sere un nana damna fo 14h uni dozo ganyana ani wele bla fa be jele fa nga ama sege dabe soro fo kana chene ba de ke kata mugo fa ga fo mugo mugo an ko mugo mugo nana wo de fa mugo ra hala ani yoro mina sa fa mo ya fo a olubita e ne fa mo bora ama ka chukudi ami klo dongo do a ga sanyo lu bo fo kana se ko sele ni yoro la ba fo kan de malien vrema ma ni ne fa mo fe u ga la ya ala yara kama an me setari kardu kamian lugu na soro ko mari do de te ubisbo fa nyina am se ga mi fa mo sino chere yara ami mugo da balamba
0: ni ye kele duguden dɔ ka seereyaw ye an y'a kumakan kɛ ni cogo la a yɛrɛ ka lakana kosɔn nigɛr jamana kɔnɔ kunu aiyɛsɔ jamanaw ka wasabulon sigila mali burkina faso ani nigɛr ka wasaden 45 de be wasabulon kɔnɔ a baaraw bena kɛ hakilinaw dili ani a laɲini jɔnjɔw kɛli ye ka kɛ ni jɛkulu ye marabaw ka hakilinaw ye RFI lakana ko kuma 600 Kamerun jamana kɔnɔna la mɔgɔ saba bonena o nina binkani dɔ sen fɛ olu cɛla surasi kelen b'o la ka mɔgɔ saba wɛrɛ jogin o kɛrɛfɛ musomani duru jagoya minɛna Boko Haram de jalakilen do ni binkaniw na minw kɛla extrɛme nɔrɔ marabolo la u ye turu kalanso tiɲɛ ka sɔrɔ kalanta tɔ ye kile fila dɔrɔn de ye Lalesha Dukure a ko yɛrɛ kɛra sɔrɔ de
2: ziye kɛrɛnkɛrɛnnenyala nɛgɛ kaɲa 20 ani kelen tɛmɛlen kɔ ni sanganya 3 ye jamana ye kunnafoni di gafe caaman ani seerew ye o de sɛbɛntiya u ko ka ko kɛra maluri mayosava marabolo de fɛ seerew b'a da kan ko jatigɛ walekɛla nunu kun be taga mɔgɔ 500 ɲɔgɔn de la k'u selen dugu kɔnɔ k'u ye u ɲɛsin jama dagayɔrɔw de ma kɛrɛnkɛrɛnnenyala sugu kalanso ani sɔrasi daga Boko Haram jatigɛ walekɛlaw ye ta don o yɔrɔ nunu na ani ka so caaman fana jeni seerew ka fɔla mɔgɔ saba olu de ka saya la ko dɔnna fɔlɔ u cɛla sɔrasi kelen ka fara o kan mɔgɔ saba fana jokina ani ka bogotigini duru ɲɔgɔn fana jakuya minɛ o fɛ o kɔ seere nunu ko jatigɛ walekɛlaw ye kumasiraw tigɛ o min be ka gwɛlɛya don ni waati na telefɔniciw la mɔgɔ nunu ka wale ma dan maluri dugu ma seerew ka fɔla u ko lɛri damadɔ ko Boko Haram ye a ka wale cɛjugu kɛ turu dugu fana la k'u ye sanganya 3 ɲɔgɔn de kɛ mugufiliw la yen nɔ ka fara bolofɛnw tiɲɛni ani fagaliw kan ko binkali walekɛla nunu tagara ni balo ani baganw olu caaman fana ye seerew ka fɔla ziye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye Boko Haram mɔgɔ nunu ye kalanden caaman de fana jakuya minɛ u ka ni binkali wale in sen fɛ nga ko lakana tigilamaw kɔni sera yɔrɔ in na ni ka jateminɛw kɛ ani ka lakana fɛrɛw bila sen kan
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Haiti jamana kɔnɔ mɔgɔ 40 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na dɔgɔkun furancɛ kariɲɔgɔnya dɔ sen fɛ ɲininiw be senna halisa walasa ka kasaratɔ wɛrɛw ye a waleya kɛla kɛlɛkɛkulu gangu de fɛ kenskof dugu la marabaw y'a latigɛ k'olu bena lakana tigilamɔgɔ wɛrɛw bila ka taga yɔrɔ kofɔle na walasa ka lakana sabati farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la tolantan siratigɛ la Ethiopi y'a ka cɛboya sɛbɛ ladon san 2000 ni wani segi kano labeni strategi la kunu tenedon jamana yo tulanta kunyana bo jeklu de ni kubara la se Ethiopie yere de la kan laben san bakilani kime kono toni biulun flani woro wakati wani na san damne na kunya akunya jira kulugu uba fe ka san bafla ni mwani segi kano laben nga kunu de uya a la nyini sebe en lado Europa League des Champions sera nyini baraji kwa segi tulanta do bulu dalendo bi tarata budu glimto bina ni mego kumbe nege kanye tan konoton mande dugo wati la au niche en lamelila nono de ko en bloka lase awma au kanata rosi kuna funu betanye RFI mande kan san fe sangata dalani ga kanye tan flaka mande jamono ko nala maymuna asano we nikli
5: ziya bi tugodi
0: mune be dakuna
5: dakuna ma kuma ebola bana suko kuraka
0: taka nay
5: san san
6: Kuma be awbulu
7: Mayi sanobo
5: Aw ni sagoma walima aw ni tile walima aw yɛrɛ ni su o bɛ bɔ wagati ra aw sɔgɔlen don an na wagati min na diɲɛ fan bɛɛ aw tulo bɛ RFI le ra aw danse kuma b'aw bolo kɛnɛ kan Ebola bana sukukura bi ka kamanagwan lase kɛnɛyako barakɛlaw diɲɛ tɔnba min jɔlen no kɛnɛyako kunna ni RD Congo jamana marabagaw ma tile kɛmɛ kɔnɔ mɔgɔ wa duuru ɲɔgɔnna le fatura mɔgɔ lo ye bana in sɔrɔ a sayɛra mɔgɔ ba fila ani kɛmɛ duuru ɲɔgɔnna sababu ye RD Congo jamana na seereyɔ b'a yira ko RD Congo ka tarikura ebola bana ma deli ka ni cɛni sugu yi ɲɔgɔn kɛ wa a bi jamana waga minira o waga ake temena fransi jamana waga ake kan kalo saba kono ebola bana poira kosobe RD Congo jamana kono kasoro nafulu bora furake lao chaira do fara furake lao ake kan yasa kaseka kele kanye koro tige nga unatabe abi poira katafe yala auka aklinana muna ebola bana sukukura mbi kadien boloda mumbise kake yasa kanye koro tige nega juru srafile ni plus 221-66-644 79 bi bana yele mataw dombaga la sina dialo de bina aw ka ngalu jabi aw yo ngali munu tengu anayere kachaya onyin ngali ukurambi kuma di mankantra ore makaba mali jamana na akany ngali fleni
8: esige jie kono bengando de te dokotra kalanyere kono oni jie setu ka bengana kafo uka kudo kiri tuzuru mimi nani ka sega hadama deun mkuron kudo usa wana dafe wali makahadama deun yere blasira ka oluka laini bi soro choko mina nande ama sega mifamu tanti maika damene kabini shida kabola kana ebola kukuma mifla kabo foka abola kana coronavirus la tanti mai ni yere isi kai miri katashi tanti mai chinya yere yere la iti seka dala kuko nunu ye chinya yekwa kada munga tanti mai jinye kuko daludo de bala ama fo banate me esi obi banamu toko kire ka nanwe ka ofo esi otina ki kumi propagani ka mwo barabara purge ka mwo do uka dokotora kalan tasira u jinye kono nuka nafanyini sira u fewa ni mwo wele mbe amba fe kodon uko wala wala nore chenya tanti mai ankono gwana ama fe nkalandu
5: Manka Traore, Dr. Lassina Dialubi ni anye nga jiru reyni ngatuma Kani basi tira?
9: Basi tira.
5: Iniche yanga wele jabi adyaranye. Ansigara kosobe kanini ningali tengu nga anlame baga chamanka aklinando. Chamambika sigabla ebula banana o dofe bana labenolo. Kerenkere niara farajela jamana ofe. Yasaka farafina jamana o chamandegu. Ibise kamu javidi.
9: Ire ningali ketola ire kumega yele do. Antina yele ala kadaka. ku fin akina mino ave mo chamama e pi akina jukumamba rero aba jira ka poko chamama bana ko famu alibi ame jien di kono e akina me ambali makela na akina mino madam ne di kabaka kabini sida ko damne wakati nunu au me kuna koni chamame ina koko sira banakise uyagla nyine nke yoro dola nama koluma ko laboratoire ko wala sa ko adobo parasi hakela okuma nunu ani ko dok ye sira fura soro ko uye jisma ke pige ko wotu gi pigire ko o sara okuma nunu bin kabini o wakati nunu na ami domina ko bi dore we ka fara akan kadaka bana labotan amba foto kana ko maladie emergente ou maladie réemergente oye bana ni kun don ente mais a bana kite balla ka poui ani ou bien bana en dokou bora hake la me a clara ka yelen tou ni ou bien a yera yoro yoro la a kute yoro min na ka koro anga fwen na wafoulou ma maladie infectieuse emergente ou réemergente olu bana nou a kun yirala k'a fɔ kabini bi tɛ ko olu mana kɛ cogo cogo an bena bana kura dɔw bena bɔ bana dɔw be se ka tunu ka da kan adamaden ni baganw cɛ an be se ɲɔgɔn ma adamadenw be baganw faga ka u sogow dun o fɛn nunu a be se kɛ banakisɛ dɔw be baganw na minw tɛ adamadenw na ma o banakisɛ nunu adamaden mana maga bana bagan na n'a sera adamaden ma a be se ka kɛ banakisɛ n b'i adapte a be fɔ ma adaptation a kuma dabɔ adamaden kama mɛ a b'i adapte adamaden na walasa a fɛnɛ be se ka balo cogo min o de b'a to banakura nunu caaman bena a caaman be sɔrɔ o de fɛ k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ ko dɔgɔtɔrɔ kalannaw bɛɛ de bɛnnen nɔ fɛn kelen kan ko walasa ka bɛɛ koron ka taa sira kelen fɛ o kuma ɲi tɛ se ka kɛ ka da kan jamanaw yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ kalanw cogoyaw tɛ kelen ye dɔgɔtɔrɔ kalan mali la yan ani dɔgɔtɔrɔ kalan faransi u biyɛn etats-unis olu tɛ kɛ cogoya kelenw ye an bɛɛ tɛna se k'an sigi ka bɛn fɛn dɔ la ka to k'o fɔ adamadenw ye ko walasa an be se ka bɛɛ koron ka taa o sira fɛ cogo min n'o o tɛ se ka kɛ ka da kan dɔ hakili na dɔ ni sigi k'i miiri ko an min be ka kɛ o man ɲi ani tɛ se ka kɛ hali ni dɔw bɛnna janfa dɔ kan a mana kɛ cogo cogo o janfa ye mina ɲɛdɔn o de kama k'a fɔ ko ebola ko nunu ko fɛn gilannenw de do walasa ka mɔgɔw koron ka taa o si tɛ en fait ni adamadenya yɛrɛ ubɛn n b'a fɔ nature yɛrɛ cogoya re do
5: o faamuyara docteur Diallo Tony an ye an bi kuma di lamɛnbaga fila ma ta ka bɔ Tamba an sumana Danbagate a bɛ cogo di kɔni basi tira an sumana kɔni tulo bena
10: n tulo bila kosɛbɛ basi foyi tɛ na
5: ya ayi danse usman kɔnta o ka bɔ bobo jula so ni yantuma
11: Amba, saka nogo tulo bira n b'a kuma kan mɛn
5: na nse i danse an sumana an bi fɔlɛra i bɔra ka dɔktɛr Diallo lamɛn e tun be maw cɛma minnu tun sigalen bɛ kosɔbɛ i ka hakilina na yɛrɛ i ko a bana minnu kuma fɔra a ka kɛ ebola ye a ka kɛ korona bana ye ko e ma deli ka mɔgɔ ye min banamagatɔ ye bana ni bi o min na namu
10: kosɔbɛ mayi saganɔgɔ ne kun tɛ se k'a fɔ ko bana ye tiɲɛtarɔ ko bana tɛ kɛ a tɛ kɛlɛ bari ne kɔni ma se ka dalilu jɛlen de sɔrɔ bana na k'a fɔ ko ni mɔgɔ de tun banara a kɛnɛyara ne n'a barola k'a fɔ ko ni a tun bɛ ne la tiɲɛ la a ye minɛ tuma min n lahalaya n ye n yɛrɛya min kɔnɔ n ma deli ka n yɛrɛyaw kɔnɔ o b'a yira n na ko tiɲɛ don bana min bɛ fɔla a tun ye n minɛ n ma mɔgɔ sɔrɔ min b'o fɔ wa n ma mɔgɔ fana sɔrɔ min ko ko ale y'o mɔgɔ ye walima a n'a barola n nu ma deli k'a ye fana min b'a fɔ
11: waye mayi ka nogo ka comme docteur ye min fɔ farasi ikolo b'an kunna a ka gelen kojugu n'o tɛ an be kuma dɔ fɔ sisan ko bana malda la ko a fanga ta ne y'a fɔ en 1972-73 menegit ni kufanga jɔra an fɛ jamana kɔnɔ yɔrɔ la mɛ a burukina mali niger a jugura dugu saba ni ma fɔ ka tɛmɛ denmisɛn caman de sara kɔnɔ pourta an be faransɛ kɛ ni gana an b'a kɛ ni benin an b'a kɛ ni togo ye an b'a kɛ ni côte d'ivoire ye mali b'a kɛ ni algérie fanga ɲini bana ma se o jamanadenw ma don o ye ala yɛrɛ ka baara de mayi ka nogo san bena foro dɔla sisan ta se foro dɔ la alo
5: namu an tulo bira
11: alo
5: an tulo bira
11: d'accord san bena foro dɔla se foro dɔ la o san bena e ka foro la ka ne ka foro la sisan sigi a tew ma mali ka nogo est ce que diɲɛna mɔgɔ be se ka taa bana ta la bila adamadenw na pourkoi sida ye tubabuw faga ye farafin faga foroda ye tubabu faga ye farafin faga ala ma se anw de ma caaman yayɔrɔ la ne yɛrɛ ka balima caaman tora foroda visi bana yayɔrɔ la don ne kɔn b'a fɔ dɔrɔn an ka fɔ dɔ an ka dugawu kɛ ala ka ko nu nɔgɔya mɛ ni ne yɛrɛ nin ka bana fana a susi min na o y'a ye mayi sanogo kɔngo jamana nu ka o ti suu don ka ɲɛ suu b' don a ti se dɔ bilasira ka be toni tanji b'a bɔgɔ o ji no nɔgɔ be ta ka taa an yɛrɛ bana ye tuguni adamadenw fɛn be an na an ka mikro ka jugu ka tɛmɛ diɲɛ dafɛn bɛ lajɛni kan dɔktɛr di gɛrɛfa se k'o temoyan kɛ ne be lɔya
5: ɲini cɛ o hakilinana an sumana Danbagate
10: kosɔbɛ ale ye min fɔ tiɲɛ dɔ ale y'a dalilu dɔ ye mɛ ne la miiri la na kunu mesaji yɛrɛ kɔnɔ ye ɲininkali fɔlɔ gurupu la denw dɛma n ku ma ko n'a ye sɔrɔ mɔgɔ delila ka a dalilu jɛlen sɔrɔ i tigi kan bɔ kunnasiri la mɛ ne kɔni ma se k'a ye na abo bana min fola o tai aira anaka foko ambe green kada ni bana ku fole ni no la tenten sida be kele o sida be kele ka sanjan me woko ni ambe dalen wala ko o e bana ye o be kele parce que anye dalilu ye ala wa dalilu fana be soro ira ka anna me ni bana fasugo ni ni be kele ka ira jamana denula a tinya do ka dalilu yirula jelen nim bana ko fole ni be fola abe kele me ka fo ile jamana kono ko ni nyoko surtout ko sere senegal ya ko senegal jamana e jamana ka bombe o be jamana bate ka fo ko dongo don ko bana be mo ko keme sa ba faka mo ko keme fla faka ka fo e ma delika mo ko so mi mba ko na mo ko bo
12: jatube rd congo lo kan rd congo rd congo wa ka temele no senegal ka a jama a ke temena senegal ta fa
10: nde misali de ta coronavirus la me erde Congo tan tin ka barobo kan kosobe ka foko e ajera mo ba majawari yoro ka janyogona ninale ko ni ko ka ya dalilu jelen soro a we kuna siri bolen an fana na ambe dala ka foko bana be kele amba njanto an yero ko
12: jatika ini che wa klino ini che ka fam ya lila docteur Diallo bi ato dafa anye o ban se ni ngali flanana docteur Diallo ko ni tlobna
9: Nkulobila o.
12: Abubakar Sangare ka bo Côte d'Ivoire jamana na akanyin ngali sinsilembo loka ako Ebola folo mitu kera RD Congo jamana na atufora ko Congo soro le ya sababu ye ako asuku kura insisa ale sorora mfe.
9: Ali suku kura in o fena ye Congo soro re o sababu ye. Antna foko suku kura ere lo kadro kadaka asuku ngone no ka koro. Ebola ere Ebola banakisa in suguya nani nero ni amba fama na farakana ko sushi o suguya folo ni ndone no ko sebe o sus zair de orek mi nga koro nani kurain na amba fama ko bundi bugio ale ku ndone no fene me ale banan ale mancha nya ko to mi ni banan nu o chama me soro bakan ne fe a banakise de bakan na ate fenke olula kumalola meni ari abora bakana ka yele mara marina abena ni bana ani arama do musoro ka to ka yele ma yele ma nyokon fe ore bena ni bana wala katalie buni bu yo mi me fifa adone no ka koro iwa ni afo a sushi sudan fene done no to mi iwa fo sushi restaurant fene done no to mi abese ka ke u bana u mine to ya u te kelenye a dugu ya u te kelenye ami u fura kele to u te kelenye doni franfasia doni mi se ka ke u lu ni nyokon che na a bebe bana kele neke a bana bebe wele Ebola fene a loko mini du konata din mani mi sa ke du kono me din loka jan loka surun do jele no do fini no un tuwa uti kile ni tuwa bana kile no mufine be o tuwa kile ne la
12: doka suma doka tili doka farido sumalenu
9: awo
12: oyara famyara ami segima Amad al-Bashir ye Allah soro ini nyantuma kemboro abi chogodi
9: ne ba aye basko te afore le fuga boro fa ni baranyo on de la gere
12: e foli jaranye e ko bika babu bi akli jigi kunu ka babu ka min to be e bo waranga tali ko ka e ko ni be ye farafin don yere le ka ko ye oti akli ti son fin do ma chen do ma tumadora
9: fa e ko so be nya fote ni erde kongo ka e bula ko nyini don anya ye ma chama bu li adote mna la gine ina fo kurna virus ire te mna bien comme to mna ne amba ye ma chama anga maraba bu degre do jira ana ani anga do toronno don uba ko ko anga ni re korsi wali adoma don anga an re lutu ulu respecte u bu hakem inu foin dan rora anti songa dan ye no don amba ko e ko mo bi ikano fembla ifa finwa ko no ko fara sin fawa don ko ba ko nga ntike ko sa fena na anga nke don ne ele mo mi admi sala ere ne ne tara do sanga na blanc pelu ko no din fla ne mo mi na nani o yi ne ke pe ko din ta machin de don o bi yele ra ko so ber ka fo ko ke yele ra ko to bu hakli e ke pe ko to bu ka bana ko american ya la ben ko ka chinois bu na ko o ni ko na ba an sara o yi to ko de ko u ba fo ko ni mo ko dan sara ko est ce ko anya su do e ka yewa anga jamana na ko est ce ko ke le wa ko na ya soro ka foko ni bana ne bisiga mo faka ko antum na ya tumna bien de akum na min kana ko antum
12: na tiembe ba
9: don urani ko bana anga maraba ina fo furba yoro dora ko degre dota ko ni bi de ka kazne di do ka soro ka do yoro na ibi ta kazne sirla soro yoro ra wati kazne sirla kiara te ka na jamana yere nyama o miliar ni miliar ulu do kazge ko dafe me anana ke on s'en fout ko ni i do to yoro na tenga i mako yoro na ga ba il kazne ni sa me ni ya do nga banka do i do jamana kema i poto do riba fi ali ki jamfala e do na nyona ba de do mura ne kon bolo dro ne bɛ se ka fayida min di a kora ni an farafinw sɔnna k'a lɔn ko nin defu ba nin ko a bɛ an yɛrɛ la donc an bɛ solution caman sɔrɔ an ka nin saya cogoya nin na mɛ ni an m'a dɔn ko bana nin bɛ an yɛrɛ la n'an y'a miiri ko a b'an ka marabaaw la ko bɛ a bɛ farajɛw le la k'a ɲɛsin an ma
5: donc
9: an ka waati bɛɛ lajɛlen na nin ko modèle nɔ i b'a ye a bɛ walankata fo ka taa dama tɛmɛ donc c'est-à-dire a cogo ma ɲi i bɛ taa sɔrɔ waati dɔw la.
5: I ni ce wa hakilina na Amadu Ala Bashiru Adama Kulibali ye an lasɔrɔ Adama i ni ɲantuma. Foli diyara an ye e ko e ka hakilina na fɛɛrɛ min bɛ yen o de ye ka wagati gbɛlɛn fɛɛrɛ sigi RD Congo kɛrɛnkɛrɛnnenya la couvre-feu.
13: Voilà, ne bolo wele ye nin fɔ a ye mais couvre-feu sigi ka ban ka mɔgɔw tɔ ye kelen na u ka tɛgɛ ka bɔ a la de ka jamanaden ko ninnu bɛɛ dabila a kɛra saliku ye wa a kɛra tulonko ye a kɛra organisation susu ye n'a bɛ se ka mɔgɔ kɛmɛ fila an mɔgɔ kɛmɛ saba la de yɔrɔ kelen ka bɛn interdit jamana kɔnɔ ka ban ni bɛɛ don baarayɔrɔden ni baarayɔrɔba bɛɛ rɔ ka masini bila i kɔnɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw kɔntrole jangɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu na olu ka taa ka bɔ mɔgɔw cɛla i kana ka diɲɛ tɔ kɔntamine n'o tɛ n'o tɛ ne ma fɛrɛbɛrɛsi dɔn jangɔrɔ ko in na.
5: O faamuyara i ni ce hakilina na docteur Diallo. Docteur Diallo.
14: Oui.
5: I bɔra sisan ka Adama Kulibali lamɛn fɛɛrɛw ra a ko ka wagati gwɛlɛn fɛɛrɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya ra couvre-feu yala e fɛ o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye ka bana in ba faga dɔɔni wa. Bawo n'an y'a jateminɛ RD Congo jamana wagalen no tagama ma nɔgɔ a kɔnɔ min ye farafina cakɛda min jɔlen no boloci furaw ko kunna ale ɲɛma ka dantigɛliw ra a ka gwɛlɛ i ka tagama kɛ sira min i kan i be se ka tagama lɛri fila kɔnɔ RD Congo fan dɔ fɛ i be se ka tile ban a kɔnɔ yala o bɛɛ ti gwɛlɛya dɔ ye wagati gwɛlɛn fɛɛrɛ sigili be se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye wa.
14: kɛrɛnkɛrɛnnen na ebola la wagati gɛlɛn fɛɛrɛ sigili i n'a fɔ couvre-feu o tɛ fɛɛrɛ ye ka bana in kunbɛn i n'a fɔ diɲɛfɛɛrɛ naani kɛnɛya tɔnba y'a fɔ cogo min fɛɛrɛ minnu bɛ fɔ mɔgɔw ye o ye u k'u hakili to u yɛrɛ la ni bana taamasiyɛn yera mɔgɔ min na a tɛ se ka wuli ka kɛnɛya tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ walasa a ka dɔn ni a sɔrɔ o bana don walima ni o tɛ fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogo min walasa a masurunnamɔgɔw bɛ se ka kisi cogo min ani bana kana se ka walankata ka taa fɛ n'o tɛ an bɛ wagati min na i ko sisan couvre-feu tɛ nin solution ye an bɛ wagati min na i ko sisan.
5: I ni ce hakilina na an bɛ an ka ɲininkali laban n y'o de fɔ lamɛnbagaw ye ɲininkali le tengu an n'a ka caya bi ka kɛnɛ kan Mayan Kulibali ka bɔ fana a ka ɲininkali bɛ sinsin boloci fura yɛrɛ de kan an b'a lamɛn an bɛ segin.
15: Ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ ebola kalite fɔlɔ ni kura in kan o danfara ye jumɛn ye o n'a b'i la o mɔgɔ minɛ togo taamasiyɛn ye jumɛn ye a bɛ dɔn togo di ko ale bana in b'i la walima a bɛ dɔn togo di kɔrɔlen don walima kura don n'o dɔnna ɛsike vakisɛn bɔlen don a kama fɔlɔ wa fura kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɔn bɛ min bɛ se ka bana in kɛlɛ. Parce que an y'a ye nin ka se ka bana poyi nin togo la fura jɔnjɔn foyi ma sɔrɔ o bana bɛ kɛlɛ kɛlɛ togo jumɛn de la bana min bɔlen don n'a bɛ ka mɔgɔ kɛlɛ ka taa fɛ diɲɛ kɔnɔ fura dilanyɔrɔ foyi ma se ka fura dilan min bɛ se k'a kɛlɛ wa o tɛ farafinna o tɛ erɔpu o tɛ ameriki o tɛ sini o tɛ irisi o bɛ se ka kɛ togo jumɛn o ye mun bana suguya ye n'o vakisɛn sɔrɔla o vakisɛn dilanna cogo di k'a sɔrɔ bana ma ye walima olu y'a dilan o fura bana taamasiyɛn dɔ cogo di k'o fura dilan izini jumɛn fɛ waati jumɛn na.
5: Docteur Diallo Mayan Kulibali ka ɲininkali fan dɔ i tun y'o jaabi ka ban. Docteur Diallo. Docteur Negejuru Murutira ani Docteur Diallo cɛ an bɛ kuma di Dramano Surama ka bɔ Burkina Faso.
16: Mayisa nogo an fɛ farafinna yan n'a fɔra ko bana donna an fɛ yan a batoli lo ka gwɛlɛ an fɛ olu b'a kɛ ni bana donna an fɛ yan sɔmɔ yɛrɛ bena kama o b'a sɔrɔ a ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ sabu kɛ an be gwɛrɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ pi a batoli yɛrɛ fana o fana ye ko wɛrɛ dɔ le ebola bana nin yɛrɛ a be ka ca RD Congo jamana kɔnɔ ne yɛrɛ tun fa ɲininkarikɛw ra mun na ebola yɛrɛ ka ca RD Congo jamana kɔnɔ tɛ n'a bɔra dɔɔni n'a fɔra ko ebola banna yanni san damani i b'a mɛn ko ebola sɔkɔra ka don tuguni ni ma fili a be don ko damani yɛrɛ bɔ ma molu nana n'ale o tuma RD Congo jamana ale sigi cogo be cogo depi ebola ni ube kunkolonkunsogolu ka ca yɔrɔra wa cogo dila epi ebola a donni ka ca RD Congo jamana kɔnɔ te sabula n'a jatemina a filɛ ebola n'a be fɔ ko a bena kongosogo a be sɔrɔ kongosogolu fɛ an ɲɛ b'a la a don ka ca RD Congo jamana na kojugu ala dɔn an kɔni be min fɔ dɔrɔn ebola ni fɛn dɔ le jamana minnu masurɛ gwɛrɛni be RD Congo la olu kan ka a fɛɛrɛ gwɛlɛnw de ta pur ke a kana se ka don olu fana fɛ.
12: Draman Sura kabo wolonkoto Burkina Faso jamana na akaklina de bi dansigi bika kenena mayan kulibali amajiga ya kafoko kenena taura docteur Lassina Diallo bina yin ika yin galu jabi aw ni che aw ka tlo malora abisaka sigi kan lame anga bololo sanfe matomi RFI Tomi FR Musa Cham ani choro ngom tube nega karafira aw ya sokolento RFI mandinkan kan kuna folu bitanye aw ye janto aw yerara

0: au nekle nega kanye tan flase la 600 konakri kanye kelembo akia kan yonde au danse RFI manekan sans fait
1: zie koné
0: La Guinée, Jamana Kuntigi, Mamadi, Doumbouya, Ye, et Latketa Kunuka, commandant Michel Lamani, Surasi, Kemen, Ani Biolon Flani, Flagenka, Bo Surasia, La, Ojala Kilendo, Kouboula, Oka Surasia, Baro Nyakro, Nanko, Desertion, Obina Sarata, Kamaraka, Nyafolu, Soro, Osoni. La Kanakoukma, Mali, Jamana Kuno, Sibili, Mwani, Nani, Defrala, Kari Nyoya, Dosenfe, Jatiga, Wale, Kulu, Ni, Dozo, Ni, Nyoche, Jamana Chimacha, Fana, Kele, Dugula, Akela, Dokoukoum, Frantia, De La, Obina, Seria, Do, La, Soro, Osoni. Oko Kamerun jamana kono mo saba bonena unina binkani do senfe oluchela surasi klembo la kam mo saba wera jogi uye turu kalansu etien kasoro kalanta toye klefla drondi Ankwe ka nyefo awye 600 ko la Guinée jamana kontigi Mamadi Doumbouya ye latketa kunu ka surasi keme ani biolon flani saba gen ku bo surasi ya barala jamana nyema ya so kunyana bola general Amara Kamara ami ye latgenyo lasi jabarani so la kafola surasu e surasi nunu jala kile no ku bulila o ka surasi ya baro nyekoro nanko o desertion Sarata Kamara komanda Michel Lamabe surasi keme ani biolon flani saba nunu chela
2: Vas-y Michel la matoroni akagia u photo u kari la kusebe alfa kone ka fanga d'afri lonela ni asan luluye u fanga d'afri minara Mamadi Doumbouya ye fanga la aka u gia u kan ibe Michel Lamaye ama sirilen don kuron kise uni tafou la mambili kononi alfa konde sigilen ye ako wakuna foni ya kiamana alo euro bunyara kusebe kiamana nye makoro inka fanga d'afri li ni aminali la sisa ale ni surasi keme ani bi uron vla ni flawore de genna kubo surasi ya bara ula bao kuburila ka o surasi ya bara unyakorosa na kuko desertion gemana ngema kanin latiga imbi sinsin la gine surasi u kunkansari ya jose mwani nani ani mwa ani lolu na undeka bakru bala surasi minu nyangira tan u bebo gemana kene bulum bulu fara kema de la gemana kono misale la force speciale iko Michel Lamayere bataillon d'infanterie do surasi u bataillon autonome des troupes aéroportées na koko bata surasi do ani wara ufana uka gani imbe fara latige uningire mani uka surasi akunda san lulu fanga d'Afrique kozie
0: Initié ni ñafoli nono on bela jelena la Guinée et jamna kono alsa ñinenu be sina wala saka kasarato worawye do ko konté melé ñama ton wurgutuli kasarala o mi sin fe mo bisabani sababonena unina akmo kunchala bololo saraw kan sire kalo kun yajira kali din en duru bonena unina kasarin sin fe ngafla la banque la kayé o lu kumbe unina frakeli hebe kake o lu la ni wati donc akena sola latke de kankata jona ka ñama ton datu Mwosi kanase yore inabli la gine chakeda mi jolendo Nyamato ka ku nyana bolila ka kuma lasila adamasi ka kuma konde niye Ale ede kunyanka bi mko lele ye anka lame salifo saganuko ka kuma galamana
3: Al kadanka menta wile yan fermeture definitive di ka uko akselere Ole wotika sécurité blanc Ndi kuma toujours sécurité ka Foka ino ferme Fermeture yeke definitive di butu Ni mantoro ni kofe ka, ka kef Definitive di kabaka sécurité blanc Alantour ge la Mol be distance mena A mantoro be se yoro yoro man Ka mol ekarte ino fefefe Kole wodi al kakante ka ke butu Ni nyama ton kakante ka boyan de pilonda Me a gouvernement ye Initiative ta pour que Yamatoni Zaboya ait le bras finkebla en place. Elle coco ka Nyamata Kawadi. Altrebra naipa etrebra sécurité bla Nyamato kala mini momo tre Nyamato alantour la ibral be be. Mais alte molle altre koti la kana. Ube problème iro me réellement ni même fola gouvernement est précipité. Alako à la fermeture qui est totale di ou di ke ko nyuma badi
0: Adamasi ye la Guinée chakeda mi jolendo nyuma tun ka ko nyana bolila ka kuma la sila ye ale de kunya ka bim ko le liye o be se ka sege ka ni salifo sakanu ko ka masala dafale la me an ka teme sero bela jenikam Mali maraba jaklu nyamgo Abdoulaye Maiga segina kunu aka Algérie tagama ko fe o yoromina ani o maraba o masala la o che branyo yo kam o ka wati jan furgu furgu ko o be fe ko ka baranyo yo kulugidi akukura Abdoulaye Maiga ko Mali ni Algérie jagoyalen do ka tagama ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ walasa ka ɲɛtaga sɔrɔ jamana ɲɛ filaw bɛɛ ye. Mali jamana kɔnɔna la halisa sibili 24 de fagala kariɲɔgɔnya dɔ sen fɛ jamana cɛmancɛ yan fan na a waleya kɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la otikalo tile 21 ani a tile 22 de la kele dugu la jamana cɛmancɛ yan fan fɛ Segu marabolo la denmisɛnninw ani musow be kasaratɔw cɛma an sela ka seereya minnu sɔrɔ olu ko nin waleya sɔrɔla jatigɛ walekɛlaw ni donzow ka kaniɲɔgɔnya dɔ de sen fɛ. Siranya ye dugudenw ta de ye nin wagati la o be ka marabagaw ka lakanani ɲini an ka ni jɛn ka ni seere la mɛn ɲɔgɔn fɛ.
4: Kami amɛ atake ma ɲi ka a be tile saba bɔ dɔw ye ba tigɛ talon fɛ mobilitigiw b'o ra moto bade bara mɔgɔ si tɛ se ka moto ye haka fɔ mɛ moto min yɛrɛ mobili min nana dugura o ye moto mobili nani ye u nana dugu atake juman don ki bɛɛ sɛdɛri waati ma k'a da don kana se sufɛla la sukora u y'u jɔ u ye kɛlɛ jɔ o y'a sɔrɔ u ye tiɲɛni kɛ u tilala ka sɛgɛ kana tuguni mili waati kana da don u b'a da don cogo u b'a da don de ala y'a kɛ u ni donzow kuma ɲɔgɔn na vraiman donzow fanga sera fo k'u pushe ka bɔ dugu kɔnɔ o ra o tɛmɛne kɔ dugu jɛda sere u nana daminɛ fo 14h u ni donzow bɛ ɲɔgɔn na an ye wele bila fan bɛɛ jele fa nka anw ma se ka dabɛ sɔrɔ fo kana tiɲɛni baden kɛ ka taa mɔgɔ faga fo mɔgɔ 20 ani kɔ mɔgɔ 24 u y'o de fa mɔgɔw ra hali an ye yɔrɔ min na sisa faamaw y'a fɔ a olu be ta ni faamaw bɔra an m'a kɛ cogo di an be kulo dongo don a be sanjolu bɔ fo kana se ko sele ni yɔrɔ la i b'a fɔ ko an tɛ maliyɛn ye vraiman m'a ɲini faamaw fɛ u k'a lajɛ ala yɛrɛ kama anw ye sɛtɛri karadugu kamiya dugu n'a sɔrɔ ko mali dɔ de tɛ u be se k'o fɔ an ɲɛna an be se ka min faamu sinɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a be mɔgɔ dabala ban.
0: Ni ye kele duguden dɔ ka seereyaw ye an y'a kumakan kɛ nin cogo la a yɛrɛ ka lakana kosɔn. Nigɛr jamana kɔnɔ kunu AES jamanaw ka wasabulon sigila Mali Burkina Faso ani Nigɛr ka wasaden 45 de be wasabulon kɔnɔ baaraw bena kɛ hakilinaw dili ani a laɲini jɔnjɔw kɛli ye ka kɛ ni jɛkulu ye marabaw ka hakilinaw ye.
5: RFI
0: lakana ko kuma sisan Kamerun jamana kɔnɔna la mɔgɔ saba bonena o ni na binkani dɔ sen fɛ olu cɛla surasi kelen b'o la ka mɔgɔ saba wɛrɛ jogin o kɛrɛfɛ musomani duru jagoya minɛna Boko Haram de jalakilen do ni binkaniw na minw kɛla extrɛme nɔrɔ marabolo la u ye turu kalanso tiɲɛ ka sɔrɔ kalanta tɔ ye kile fila dɔrɔn de ye Lalesha Dukure a ko yɛrɛ kɛra sɔrɔ de.
2: Ziye kɛrɛnkɛrɛnnenyala nɛgɛ kaɲɛ 20 ani kelen tɛmɛlen kɔ ni sanga ɲa 3 ye jamana ye kunnafoni di gafe caaman ani seerew ye o de sɛbɛntiya u ko ka ko kɛra Maluri Mayosava marabolo de fɛ. Seerew b'a da kan ko jatigɛ walekɛla nunu kun be taga mɔgɔ 500 ɲɔgɔn de la k'u selen dugu kɔnɔ k'u ye u ɲɛsin jama dagayɔrɔw de ma kɛrɛnkɛrɛnnenyala sugu kalanso ani sɔrasi daga. Boko Haram jatigɛ walekɛlaw ye ta don o yɔrɔ nunu na ani ka so caaman fana jeni seerew ka fɔla. Mɔgɔ saba olu de ka saya la ko dɔnna fɔlɔ u cɛla sɔrasi kelen ka fara o kan mɔgɔ saba fana jokina ani ka bogotigini duru ɲɔgɔn fana jakuya minɛ o fɛ. O kɔ seere nunu ko jatigɛ walekɛlaw ye kumasiraw tigɛ o min be ka gwɛlɛya don ni waati na telefɔniciw la. Mɔgɔ nunu ka wale ma dan Maluri dugu ma seerew ka fɔla u ko lɛri damadɔ ko Boko Haram ye a ka wale cɛjugu kɛ turu dugu fana la k'u ye sanganya 3 ɲɔgɔn de kɛ mugufiliw la yen nɔ ka fara bolofɛnw tiɲɛni ani fagaliw kan ko binkali walekɛla nunu tagara ni balo ani baganw olu caaman fana ye seerew ka fɔla. Ziye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye Boko Haram mɔgɔ nunu ye kalanden caaman de fana jakuya minɛ u ka ni binkali wale in sen fɛ nga ko lakana tigilamaw kɔni sera yɔrɔ in na ni ka jateminɛw kɛ ani ka lakana fɛrɛw bila sen kan.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Haiti jamana kɔnɔ mɔgɔ 40 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na dɔgɔkun furancɛ kariɲɔgɔnya dɔ sen fɛ ɲininiw be senna halisa walasa ka kasaratɔ wɛrɛw ye a waleya kɛla kɛlɛkɛkulu gangu de fɛ kenskof dugu la. Marabaw y'a latigɛ k'olu bena lakana tigilamɔgɔ wɛrɛw bila ka taga yɔrɔ kofɔlen na walasa ka lakana sabati. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la tolantan siratigɛ la Ethiopi y'a ka cɛboya sɛbɛ ladon san 2000 ni wani segi kano labeni siratigɛ la kunu tɛnɛdon jamana yɔ tolanta ko ɲɛnabɔ jɛkulu de ni kibaruya lase Ethiopi yɛrɛ delila ka kan labɛn san 1976 wagati waɲina san daminɛ na a kun y'a jira kolugu b'a fɛ ka san 2028 kanaw labɛn nka kunu de u y'a a laɲini sɛbɛn ladon. Europe League des Champions sera ɲini baraji kɔsigi tolanta dɔw bolodalen do bi tarata Bodo Glimt bena ni mɛgɔ kun bɛ nɛgɛ ka ɲɛ 19 mande dugu waati la. Aw ni ce an lamɛnli la nunu de kun be an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi kunnafoniw be ta ɲɛ RFI mandekan san fɛ. sangata dalane ga kanye tan flaka mande jamono ko nala maymuna asanu wenikli
5: ziya bi chugodi
0: mune be dakuna
5: dakuna me kuma ebola bana suko kuraka
0: taka nay
5: san san
6: kuma be awbulu

0: fana kɛ ne ka n'olu ye mun na m'o dugu ninnu sɔrɔ o kɔni kɛra an tile kɔnɔna 72-73
1: Bintu Sise
2: ma hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲin bakuruba dɔ la mali la san jatigiwale binkani kɔ kunu marabagaw ye diyagoya sokɔnɔsigi bila sen kan mara ɲina o bɛ dabɔ su nɛgɛ kaɲɛ 22 mana tɛmɛ ni sanga 3 ye ka bila sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 6 la laɲini ye ka lakanafɛɛrɛw de kolo giriya o yɔrɔ la aw bɔla ka hawasira ka ɲɛfɔliw sɔrɔ an be kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni kɛnɛya jemukan ye o ye tali kɛ sumaya bana paludisme de kan an ka jemukan kɔrɔlen don an be sigi o min kan o bɛ dan sigi kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ fan filanan na a cɔrɔn gɔmdɛ tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ juruw la ni ala ma basi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni wagati kelen na aw ni ce.
3: Kɛnɛya jamukan
4: aw be ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don
1: Bintu Sise.
2: A farafina a cɛsiriw kosɔn sumaya bana mɔgɔ minɛta jiginna fo 3 kɛmɛsarala mɔgɔ minw ni bɛ taya a bolo o fana jiginna fo 57 kɛmɛsarala a diɲɛtɔnba kɛnɛyako bolofara ka laɲini ye sumaya bana mɔgɔ minɛta ni minw bɛ fato bana ɲin kosɔn ka se 90 yani 2023 alamɛbagaw an ka ni dɔgɔkun kɛnɛya jemukan babu ye tali kɛ sumaya bana a ɲɛkɔrɔtigɛ fɛɛrɛw ani a furalikɛ cogo de kan walasa ka faamuyali sɔrɔ an ka babu ɲin kan an ye madam jɛnabu kaba de bisimila ale ye dɔgɔtɔrɔ ye ka bɔ laginɛ jamana na a kɛrɛnkɛrɛnya la bana yɛlɛmanta dɔgɔtɔrɔ ni an ko infectiologue madam jɛnabu kaba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la a jala n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
5: an sɔma kanama si
2: nsera
5: sera ala kana basi kɛ an si la
2: allahuma amin an be ta ni an ka babu ɲin sa madam kaba a sumaya bana yɛrɛ ye juman ye paludisme
5: i la ɲininkali diyara n ye sumaya bana be fɔ min ma tubabukan na palidis jankaro le ye min ye bɛɛ mina la a kɛra dinidi a kɛra mɔgɔkɔrɔdi a kɛra musokɔnɔmadi a kɛra susudi jankaro le kɔni mɛndise ma tankala mɛndise pasi la o jankaro n'a kɔni ka mɔgɔ mina nɛnɛ bi fɔlɔ b'i mina i d'a fɔtɛ ko nɛnɛ ye ne labi o kosɔ a b'a fɔ an ma an baraka na ko sumaya parsk nɛnɛ b'i bi mina aprɛ fari be shofe aprɛ sa ko tɔ le ye nala wolo jankoro le kɔni ye ni samiya be fɛ ka don a ye mɔgɔlu sɛla kosɛbɛ
2: o faamuyala madam kaba ora mɔgɔ dun be se ka juman kɛ walasa k'i yɛrɛ lakisi sumaya bana ma
5: I komin ka fɔ ɲaamin kan sisɛ ale kɔni dise ka matanka matankali ɲaamɛ y'a la o le ye ka si sankɛ kɔrɔ parske jankoro min ye ale di soso n'o ka jankorotɔ le kin ka ban kana i si mɔɔ kɛnɛma kan ka o fana kin safɛ ka jankoro ta jankorotɔ ma ka a di mɔɔ ma min kɛndɛ ye o kosɔn bana o de se k'o mina donk ale ma sɔrɔna soso lakini ne fɛ donk ni mɔɔ mɛ a fɛ ka jankoro ni matanka fo ye si sankɛ le kɔrɔ kɔmsa soso tɛ se ka i kin ka bana di ma
2: o fɛnɛ faamuyala a sisan madam aja jɛnabo kaba an be taan lamɛbaga ɲɛ hakilina lamɛn an ka babu ɲin kan ka ɲa segi ma
6: sumaya ni be an minana ni foyi tɛ ni nɔgɔ nin tɛ ni nɔgɔ be yɔrɔ yɔrɔ soso be sɔrɔ ye ani soso don be yen pali be mɔgɔ minɛ n'a ka ale kin n'a nana mɔgɔ wɛrɛ kin dɔrɔn a b'a minɛ n'u b'a fɛ fo pali disun kɔnɔ a be kɛlɛ fo be ɲamanto nunu kɛlɛ ka o yɛrikɛ k'a bɔ adamadenw sen kɔrɔ an be laɲinikɛ fanga tigila mɔgɔw fɛ u be jija ka dugu nunu saniya ani dugudenw bɛɛ
2: madam kaba i bɔra k'an lamɛbaga ɲɛ hakilina na mɛ yala olu fana ɲɛ fɛɛrɛ ye wasa ka palu ɲɛkɔrɔtigɛ
5: an ka mɔɔ min namɛn sisɛ a ka min fɔ tuɲa le parske n k'a fɔ n tu ye sankɛ kɔrɔ sankɛkɔrɔsi o ye lawulila le ko soso kana i kin mɛ mun ne y'a kɛla soso ye to la an na minin dɔ ni nɔɔ kɛra fansi i ko ma an balima k'a fɔ n y'a mɛnta ni nɔɔ kɛra fansi surtut ginɔ soso ye developela ye nɛ soso b'a a kirisiyaman b'a la ye nɛ k'a late a be siyaya donk ni mɔɔ min y'a fɛ ka jankoro ni matanka n'i ka sankɛ siri o ka ɲi mɛ min y'a kɛla yɛrɛ soso tɛ don bon kɔnɔ fewu o le ka yɔrɔ lasaniya surtut suturayɔrɔ an b'a fɔ min ma ko latrine nyama bɛ lafili yɔrɔ min na ka ye na saniya ka jinɔ mata lumala la mɔ si kana sɔ denmisɛnni bal bori la jinɔ wuri la komi sama barase jinɔ t'a la sa mɛ jinɔ min sini a tɛ bori la paseke alolu bena kaliden la wulu le kɔ kan soso ye develope-la yɔrɔ le rɔ ji mɛn tɛ bori la ji mɛn sini giri a bɛ develope-la wuri a ma tan ka gwɛrɛ fana ɲa ye yen dɔ komi